mundiwa mwa kile makomaso radio msambike mwina mwalaka radio eteta kama wani simana ile programa ni roku miheri ya mukulutu wa mnapo ekulutu mosa eneri wa osedi di abril wowo ninkela hu ovira vera maporo ohi enasa noro shukuria eponti mosa ya mukulutu yole ele ana munchene kwasi kina kwene anisaya wishinla wakati na alavuli hahu na himana munchene ala nikuma sawasawa umuhikati umkuluoni ni maporo makina kwene. Rajabasani, Jamal Afonso, mpaka mhina wakati bakani.

0: ne mphanya ne ware kule mnapo
1: ka ka hali samakhubane
2: niyo apithi akisheliha
1: ayo
2: ka iwa
1: bakane bakane ankhale kulutuyela
2: ekulutuyela wa april baba ayo
1: nikopwa ya nitumihweleti no kene mona muhirotela mo
2: bashika pankola ka mono siba
1: ano bajeri onguria
2: Mashi, ni kala yutu, dinon uri apahi.
1: Ayo, banto wana role hawera nrongu ya kapanka.
2: Hii baba apahi, kola hiwani, una miepe, inatuma hiwapa saka, mikereke epa ero, kiarekeke amuareka. Antawa miyano kina opaveria, useti ti aprili, ayumai.
1: Masi akala kina wako maana kana epiruela roha kama kala, ni moshka leta ya natika siso. Nto miki naiku hawera, remu iro mkopi, haa, kina uwe uro kawera atuma hiwapa natika.
2: Miyo nkikopihe, konve okilati mahalene. Nsuwa suru, kireka wa ramsuru kukinumu nyo mwinkia nata. Etu yoko kumuwawe. Babo pahi, enakale yeyo nkini yeyo tu. Ayumai.
1: Nsina na ya, anita nweshe ni?
2: Miyo, kieye makusha. Nsina nakatu, orwano wanu kurani pahi.
1: Ah, nkumo kurani?
2: Ayumai.
1: Kurani kulutushe mbale?
2: Omeku.
1: Ah, omeku.
2: Omeku.
1: No, hala korwano... Ya ruwele ni ya ruwe para mteko wa male la ro reformari ente say.
2: Mashivale nno karwane msuluaka, ashukuru, antao nakwa, kina halamiyo ba. Tayumai.
1: Nto owani arimu omuliwe u?
2: Ata mko omuliwe, ayo. Kwa hela makia owani mikerekepa, baki kinoze, kinro, ostati, kimpenye ni msuluaka ola. Antao okwa wawe. Kinro kawe heke uiwo.
1: Ayo. Setu wena hanle muwere ne kino pia kukati wole mela ya mulu meleke msulu aya.
2: Ayo mai. Mashikahiro wapahundi mela. Kompahire vela. Ayo mai.
1: Ayo. Nkahaya karadi msambiki ya hito kumuiwa.
2: Miyo papa wong kichuti heke vo. Nsipuna nikisi vela.
1: Nkahaya ka isalamu ya vahe makoma somsi ya wahia wani.
2: Mashiwani u kahia ka ashiro koraka. Salamu iyo, ashusulu waka, salamu iyo, oniru wa makusha nsina nawe, tombe kella olelo va.
1: Va, iwe ya makusha, arimwire ya norwano napachiru uuria, no wani uyani uuria, wala tuile wente weno.
2: Wani uka unguria pahivontati, kinafara mteko saka, ayumai.
1: Ayo, siso, no shukurela. Mama, nkahaya kai hali sa makuvani?
3: Nika mkumika haja.
1: Salama, nkahaya kwa wani nino?
3: Wani na salama. Tumetu yu kiwa raya.
2: Ayo.
3: Mtikineta.
1: Uniru wana kwa sova?
3: Ayo na makoto kipa nino kalati batu. Nino na tetu.
1: Ono hitumwe, onimu iluwa sahi, na makoto wala tonata?
3: Konato, lilo moro hitumwa pa he.
1: Kaya kansina na ya mama?
3: Sina kamikini hini wa maria matale na 30. Sina usulechi wa matale na tu mara kaveta.
1: Papa mama haraka betao.
3: Ayo.
1: Nkaya kama hiku manchene, wani no, mutete ni mu.
3: Mutete ni mu zeta. Masini neta sa. Ayo, na mwini kwa saka. Ndele ni neta na kumisapa he. Ayo.
1: Ireta ya singwere ya sintepeshe sinkale ireta sheni.
3: Akamasi.

0: Merimane, efepere, ayo, utapa ni weni yako were iwa, ni kutu wana ni mpachanda kalai, mpaka baba pahem, pako hope lalua mpaka bandalo kwa wana tahali yawe. Ayo.
1: Saa kumelela kaireta sisa saa onroi waka wawe ni mama?
0: Nendo wana miepe.
1: A hospitali?
0: Ayo. Nendo wana miepe na osawa sawa.
1: Ontumoka anji hero onroi wa kope lukala miyako ya basi sawata, mela wawe onroi wa umi wako choko choko na mko loko mawiwe. Wala mwereke muhuriaka.
0: Nari, nintume kwa hospitali pa he. Sawa sawa na wana miepe.
1: Pise yo miyako se iya sihirere wala mabaya miyako shen iya.
0: Ola niha ni wa kwasi wa mruto.
1: Ah, ola mwako wa mruto ula.
0: Ah.
1: Ola.
0: Ola unaputra.
1: Yo kale mpanyu wa mami yako ni me yolo kasa tuinrera himawera meme nini upanyeleshe mo?
0: Hey, okale minkena vera vera mami yako ni me. Anki nguwa ruhinya.
1: Matue lelo, mateku lelo, makale losha anashitiana osedi de abril.
0: Mateko lano, anamu anachika anashitiana, epaera riaka, anotukumana kii na sasapwe. Kala, ikamwe na kami iba, ayo.
1: Sasapwe, lapashe nilo?
0: Nopa, ikupipa hashina mwane ilata tu, ayo.
1: Nini reyano osedi de abril?
0: Nini rapahe mekulutu wa wanyako hito uvelo ngu, ayo.
1: Iwa nkalo uvelo ni?
0: Aki mwata mendi uvelo ni pahe.
1: Tano onoriri ya ivelo ni masinka haya ka sikina kwene sorera ntapela ya anamawane mo osedi ya bril wara kule muna bono
0: ntapela wara lapo ahila yopachara eponti nini vela vela na roko olesi osawasa hospitali na kala nama nambenya ta ekulutuela roko sawasa oro osoma nini vela vela ntoyeye kinu mperle ponti yeye ya lonke yeye yo. Na hospitali, nini haa wano, ni ohe ni yara ba, nini penye na yara mpero ni mhawa hote ibelo na miepe.
1: Hote ibelo hospitali ba?
0: Hote ibelo. Ma nini punyo hiyo ni hina kuonsikiri weta, ni msuru kwa taki, ni hina kala na. Se yeyo kanda, ya wala, ni meni shina kala kwa kwa arte moha. Ni puleliwe ne.
1: Ya hospitali ya himi ayo.
0: Ayo,
1: kahe kene mama nto, ya vahe kema kumaso apa apa wewe waniwe.
0: Mio kena bahaya iya ka akar kadis Manuel seno suisu akaveta kini bahamana ka Musa kini bahamana ka Francis Salamo Feliciano Mara Chuma kwale telefina na iya wena Chuma na susulwaka ni Manuel Nersitu ni Faroki mana kumkisaria kuni haniwa Tulsi na poke yara ani haniwa tenta kini shukurela.
1: Ayo, kahakini, no kala nsipo ya pavela ya uira ni ukati vantuna huwa la nasa kavaa yereke iwaka?
0: Kene pavela pama, na kala nipa siya mulishe nime, kina emele pa, kina inyohona, nya mutana wada waa kanle, kaheri wa ameri alala nina, waneso konyale. No kala nsipo nipa ya sakirudi ya la, no kisivela neno.
1: Vomeri ala nasivela muha uira, animu ipa asheni nasivela ameri?
0: Papa, no konya. Tumukisi vela vale paheka wa haka.
1: Ayo, wasi vela vale.
0: Ayo.
1: Ayo, no wela jamali, wano anurumiha.
0: Ayo.
1: Kaya namakoto, onhi mwavali namakoto?
0: Sinku pae katorusinye, ni muhinya sinku konto.
1: Ayo. Kala toko ni makura hawe toko, wala mututon roro tuma.
0: Mututon tuma tuwanyo, ni mutu mehana makoto, ni tu ni maka loko.
1: Ayo, ayo. Peleli wea, sinku konto, nseri huwembe mautene me. Peleli wea, sinku konto, kengwehe. masi pao.
0: Bantu kipanke mnyuku tho.
1: Ayo. Masi yao, masi kanlu kusao, kansi wa maka.
0: Nari, masi ntanguri ya huwe no papa, tori, rosi, bote, la. Ipoti muhidi ya etumu na wabona.
1: Ai mai, anompi mavo mama?
0: Waki anompi mavo papa, va.
1: Vosari ya vo?
0: Voro sari ya va.
1: Ayo.
0: Esi nkukonto va.
1: Oiteliwe kambilesha nipa hini?
0: Waki ya mwera, ho papa, va. Va, sinkukonto va.
1: Sinkukonto vo?
0: Ayo.
1: Eleli weke.
0: Kwa kinoa moto wala wapa hapa ba.
1: Ayo.
0: Kwa sinku konto wapa hapa ba.
1: Kwa olika na ba.
0: Kwa olika na ba.
1: Kona hape iwa nile shola, kona hape iwa niipene ula.
0: Nari kuni pa he. Kina hape ni kuni mkacho.
1: Ayo.
0: Kaya mtu ushole pano ni atrela.
1: Ayo. Korero siva ayo tuwa mama.
0: Ayo.
1: Ayo siso miko wika na ba yereka uriana kansipo naya.
0: Ayo.
1: Miki nroke lati siva avale kireke kimulia kanamako tuwa kola.
0: Ayo kwa shukurela.

0: Tukari nempa nivara ya momuteko.
1: Nari. Mvara wa manka nivava. Nivara mtegola. Tempo kino kuya kalipula valepa. Nimo nakawira kwa sikimvara ya mtegola. Yari toko anikala manera. Tampe na atuno uliwa kupoma uirepa. Pelimino sinatekele na vahase elo na variaya vo. Alavula seke sana mihai.
0: Kaheka, uhano ihali saye?
2: Salamu kaherutu hila.
0: Bakane, bakane. Orisa hii, ovara mteko nana munchene, nyuwano, mungyeru ya kulutu yela nsina nanyo?
2: Nsina kini hafirumia shuarilinto.
0: Mungyeru wa mumu?
2: Akinyeru wa mumu wana nrobewa.
0: Muniweha saye, ovara mteko nama hava nualamu, ernene masha nkiho saya, nyuwano murumwa wiru wa muroma mvare.
2: Ama hava nualamu, nini varna mteko ratene forsa kakineta naka vava, wara kulaburke narwa nipor niro navaro mteko ratene kina rututuwa. Wala kinavyo la rimalo vara mtekole.
0: Mihasi ntepesha nyu wakelela, orowela, orumwa, sinkalaka mihasheni.
2: Mihani ntepa ahu orumwa va, atuyale ankasharna, anaruhana va, anaprotere uero livana, ahina arwa. Ahina leoniro nka aroweleni, hini nakuma na arowelaka.
0: Mto marumwa siso so uiruwa marowele, kamune mpanyole na ve lenshene wira mwire nkapanye, muna tika wu nkapanye.
2: Mashinari, nini muruha tu, na himpanyo roo himpanyo, sinapanyo nini muruha.
0: Batu ambara kutani hiku, ambaro tanaru, ambaro hiyo, sayi.
2: Ba, nini vara kawkali ni wara ni vara hutana, wara kende pake paturu uli huyu maha, maala tara wala, ana kinsa uniro fulano yu, kunrupe o fulano.
0: Kwa shukurela.
2: Tapo.
0: Atuwe bareke mteko waka lihera na mungene no salama.
2: Asante.
0: Mala, ohano.
3: Nuwamu.
0: Ayo, naruye baba, naruye momo, naruye kumiheri ya programa radio teta kama wane. Muna poela, sedi diabriliela.
3: Kushukuri lokala we, agipanya wateba, vani kisivela radio teta kama wani, vani nisivela wanami waka nikalantene wate uhu baba. Minashuna wana sempre, we kaliki si sabahin. Rati vilevile kemawani, ni iweke sihapari sa mawani, musu mwasi nkala ahu.
0: Masika hakini, ihali owani no, enrera mkulutu ni mu?
3: Ihali sowani ni mkulutu musu enrera mu, enrera pahimu. Sowani nina, pahimu, makale lwala, ukala wetu la poletiela. Mashubale, nani nila tampini kalihiru kene polisi ya ruwaka mu, brekarela lewelewe, la shimbra wala mkani wana yata.
0: Masi wakale poshtu polisi yale, ni panya huwa nware kule mnapono
3: ale pahati anafutari ke makumuli taru yale wapa ni kalisi sale nito yale ten nikali mwalula yale nito akale nukumela nui hana wapa mwana mnikali hiri nana nikali hiri ya mashuwa rambila nlelo ate sumane vinda yale baba ahiru ilio na ala vila wakushipuru saka narowa
0: ware kule tobabe ereposto ya makomunitaria
3: baba pahi ale kwa mandupa saka mawanyi anira wasaka ale anira sisu ni hiku ni kala mutego baba kwa mambari waka segun na mali ne sapato ale wasara arwasa pahi ntao bale ntala vila wanika aproitarwa uro ahalile mikana pana narwasa pahi na kushipuru saka narwa
0: misha nkiho sikina kwene sini wukula na munchene no
3: punta hilete ile bale nlene makala huki waru Nemoke waru pahiva la atu bento manutina warua katipule ilava atepeku kwashima maali na ina mwane wale mwosu nilapushua ntuyo mshankihi soro 7 aprili no hekanli 7 aprili ya upahi kinami na kukumo sawasa uu ni mungu 7 aprili no na mikopo mwosu otene mshankihi sinivira la mwahawa ponte ya huya yo mashiaru wakala yu kufaru nilukomu oni choki hasa nini yu waraka epa mnyeno wakala yu purushayate ntunuro take ponte ile Arwasa katfali mbashwale, kina wata wanyara arimela. Ntoyo mshanki humulu pane okiro nivaramu. Mlapone mu, wikala msaitere mpirili momu wale na mikopuru. Ani vile ukumo mwikati uu, mpaka pahioro rapali, ele priulu pane mpaka, nroa mpaka wakaro, magistrate ele, mahawo hitekiwe pontile. No vela vela. O vela vela wanche ene kinona tuwawira. Ay, ntoyeyo, kuverna, ponti ilewele, oniwe henrene, namu kawilule na chino wana korera.
0: Karo hale le ruwapachira ni kari wa mnapu iwe, kala wika apachira wapi ha. Vira vira ikulutu sohi ya nasa, sampantola, kupia mpako mnapu.

mwana ori mwiro mvaliwa ohiole ori vatokoni vavale oyeriwe vavale onamu kalaniwa onirerela opio kwartu

mahani toki yahu olavulolelo oleli herena yo hero niyaka kavi mwana unikalani wabatokoni okalia wopi yoko kwartu mwana unikalani wabatokoni okalopi yoko kwartu hata anamana unikalani wabatokoni kere zizo mulopwana mutiana onrelo piyo kwartu Mahola ni hikumiherane mwano mwano Uruwa ero kalehine ya tasano wanye hoye Nala karadi Musambiku ni kumiheri yawe Ere laka uleli herana kanana munjeni Kevo lehine ya tasano wanyaka

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Kaheka ihali sina wanu masimi atokuwa ni kushiridua kaka kineru tuwaya.
2: Bakani bakani, kaheka nsina.
1: Nsina kineru liwa akalistu, noli malishiwa angwe ya wana nichegawa.
2: Huu, au pangwe yao?
1: Haa, utangwe ya yao pahi.
2: Tia ale ni makela hula vila na mradi uni?
1: Orate ne pahi, yao. Ayo.
2: Ankuma wana kelo uwe?
1: Pa, kamaro wa nilipapa hako, levale ni makura kale. Werepa, kawari hika na mawani pahi wana mjiga yue.
2: Ano utumiha?
1: Kino utumiha. Ayo.
2: Kipachendri ni anumteko wala hon?
1: Masi, kipachendri mwaisana. Ayo.
2: Sheni halaka upo wale la mteko wala mwaisana ayari waru mpaka vaa. Roka le avila vili he.
1: Ay, kamu shanka paheva le kamu rai kushaka makala kai rutwile na kiwere ya sako mwera masiva. Kwa roka la wera kahi tumesapau makura kina tumihowani wa kamu kalaka normali kimumuleke. Ayo.
2: Sina kumele tu?
1: Ah, wakani wakani, sini kikumela pahi.
2: Ntumi hesha ayu naka liherana mchene pivi?
1: Ntumi hesha kaiwe musoro, makura, celeste, papahi, makarao. Asikaru wawo.
2: Basi endrera ikulu tuiliwe sao sawe lena miche kapibi.
1: Iwe kiva none la korera iwe tala. Ayu.
2: Etale mbola saisai atu amwereka na koso olima kumkumetu.
1: Olimo ni kumetu. Somo hawa ipuri vale kenrene takwelima huu. Nani porumediri werepa no olima muu. Nduwere ketu mu hawa ipuri ye. Urge kake lako na wana mchike wipuri na atu. Santi ipuri siyo.
2: Ino hika sompo ipuri ya ineta sayi?
1: Ashine nyale wako hava lewera ipa. Ipuri hika sopio niru ipa. Mono were ya matumesa wini. Ayo.
2: Nto ama holela ama wani me. Anakula ni kuma yana mchikao na yusto kwa na kina ku?
1: Masyao. Kiva tenakula mlato wera naona ve. Kaya kina nove povu yele. Masyani ni himi apa were ipa ipuri ya ni walele ke. Ipuri ya ni walele ki ipuri hina wale liwa. Enta usha mikipi ni mikiri na tuwe matani mwe rombu la puwa. Wale na la puwa nroko kopela yue.
2: Hano arna hoteo hana wale ntuna mwara kaba?
1: Masi ya wa nana shuntua nana mwe lava mankiwa kila ula sakavo.
2: Kumbo poma hoi?
1: Vani kumbo poma va. Ayo.
2: Masa apanyi wa maruta ho?
1: Hai, nupanya papa hui peresu pa huwa la mela.
2: Na miche kele chekulelo matwelelo
1: masiwe nini manampira huwakani netu ikarta na chekula pahi vanarera pahi
2: ayo hini hashukuru ya vahe kama kuma sowani uiru wa kukuma nasa radio Msambiki
1: masiwa kukuma nasa radio Msambiki yopa jera kintowa wakela mwara kana mashilta pamusaru na mama mwara litere. Na papa litere yao, ni moroko raka na masonia, ni sonia nyo. Na mati ya teleni ya kamwara sesari, ni sesari uo. Na papa telini wa mwasu kavale. Haa, weroko kumana taradio Msambiki nino.
2: Arereli wakala na mati haya, kala hina mati haya mu?
1: Oo, masimune ni mluku kichalea.
2: Haa, panye tuwa mati haya, hiko, ahi.
1: Haa, mwimune ni mluku kichalea, ki haa panya pahi. Nani kirespetari nawe. Kaha kini yao ya kupali kiwara kina respetari, ntoko sinkupali ya kami nyo. Ayo.
2: Kale na mchika yeo mati yao?
1: Rimu hatama na pahiwa na mchika vavale.
2: Hali yala tataya wa vikela?
1: Keha vikela kwa mwera kina vikela tataka sesari. Mamosaru na tata wa mwasu kawala atelinu.

0: amale liwa
1: masi kirna yohi me shokala wera kutugu meli hamma kuva ni kam mulle la rati werke no kumana sami kila vula ne
0: masi vali kuhasi kina aku anni kala anavari li nyana la vula tuwa nera saye ankuta babi
1: pale nindi nungwe romu hawele la siso ate nariridwa ni kuhiwa le vashaka tuwa le kiru ankaya mpanyes hai numero ne ina vahava le ya manania kiruwa kwa manani hameva nari no manani heke pahi
0: Ya bahi wenani numero no radio
1: kare mwe romu iwa pahini romu diwa kapahi nari mwe ratuwa wakala kama luku toro kiwa numero no radio ya fulano nalepa napa toro kolomo la pahi ayo
0: yukali niwa entute la murarelo
1: masuki tongwe
0: Toko shwe ni vale?
1: Vale mtoko ni vale kaiwa alo wera patuwa kala hii, ukala wa ya kala so, atuwa kala ya kala sawa, lakini wana Entao makalu waha lahini nkala hawa suwele wana kikina yini hono na kamulatu wohiti heri yaka.
0: Eni hono ni ya wana miche kame mpanto wa mirabo wa muavano pivisha ya nona wini tigiluduli?
1: Amu avano me kihuotere wera pakire anivara fulano yota kala. Anivara satu, itu sinasi vila shishinene lapo yele. Makala bahang kushi iparanshi numero iparanshi yo paropio pa mamanene mluku irako chale ya iye yo bahi temvari wame
0: hapa la siwa anam hapa liwe uwe kanatela
1: masi iwe akakanle anchene akanle pa hipala kala ipahamu ale masana amiravo ya kihuwa terere
0: koshu kurela
1: nimi kote potabela
0: mpola vila nato kwenye ale kaha kihali sayo hano
2: meka mkume Sena kitu nushuwa januari yo.
0: Baito, ani mawere ya?
2: Ayo.
0: Ya pachenda silini?
2: Aro riheli wa baba.
0: Ya riheli wa sheni?
2: Ya no. Karuheli wa soka seshi ni miwa.
0: Ya panye wawi ya yonu wawi raro riheli wa?
2: Ya no. Uriheli wa kawanya wa baba.
0: Nto anile lani?
2: Nata, maito nuntu unu kile kese kato maito ala.
0: Masika panye ba ehin laka eha leke siya kama ito wala.
2: Ono keleke siya roa masikini weriwe tupoto muna kwa hapa pao.
0: Sina na ya ni teliwani?
2: Osvaldo. Osvaldo januari.
0: Ankala musedi de abril mumu.
2: Musedi de abril mumu ayo. Kamusula Fernando ansi yao.
0: Ansi yao.
2: Ayo.
0: Tore mwere mutanatana rupa hii. Vana amu tuwele na amu vanela tu mutanatana tu anapajara tumaito.
2: Wale
0: anu pwele sheni
2: thank you kihaya wera ka riheliwa ka wale bae kishanki hawo
0: ya iwale o wera ro riheliwa
2: ka iwale amkulu kana
0: isukwi
2: ayo
0: banto movona
2: kovona tu maitha ka tu kirisana kare mali mahi ku yao
0: basi ka hi ari maitwe ne bahi kama mwente se maro hospitali
2: na tan karo hospitali ka karo nuliwa bahi kena bona ka hi ari maitho Oke warea o amulia aja nata. Karo riheliwa wawa.
0: Nto mo shululiwa mo kulu kanyo wira muitikele to riheliwa.
2: Ko kulu kanyo wayo. Vao rogi rihela toke. No muka puda ke wehe ke wira. Tale. Ayo.
0: Mvara ni mu osete abrile mu?
2: Osete abrile mu ke mvara ka pwadipa. Wamo la mota. Mpaka nyuti wa raja po kino la pushakani. Kimbara kayo.
0: To mari heli muha wo mala mota wenno.
2: Nare ka ga twala ndi mana ni mphela ya nginsuwela.
0: Motela.
2: Jithende.
0: Muni pella ni kera muhinnuwa.
2: Tinnuwa yo mase. Giri hawira. Muha wo khanne mpa.
0: Munkala wo wini.
2: Eva. Kinkala ka. Kinkala wa pa tere wa le shemba le. Ukali bituni ba le. Wa
0: Mkala wa mama nyuwao ya rani.
2: Ayo.
0: Likwata no mwiri hene muka?
2: Miyano.
0: Mwiri heliwa?
2: Kamora ni mithala iwe.
0: Mwala pusha nyatu.
2: Ayo.
0: Mwini uri ya hon?
2: Kini uri ya masi uri ya waka. Kini uri ya kakapanka. Ate kakapanka wakala uhi hiwe vava. Kinari heliwa vava. Mwaha wahi mutuma.
0: Mwale uhi hiwe kakapanka muhi mutuma.
2: Ayo. Ono himutuma kataka wale kinavonywa tu ni thona kiwarea ayo
0: kanto momuli bakapankanyo
2: nkimulembe muhawa wera kai karom tu karola wihiwa atwala ba wopi
0: bakiriaka bakino riheliwa
2: nyuwano kai ko

0: Ihali chowule liya mayovro rad Mosambike msura choka Abdelgad fuo katika mpatokola ni hala upwele la nkutano unakenda wa mwavano onkoma cherie stadi wa pempe provincia yuka Abdelgad uokuma mahoko kumi kumina mocha mweriola uo nanane urehu mwakola uo mitano nkutano watukule ni presidento laponi hu Daniel Shapo mapuru ala Amafano ya havu o tukumana okalaka ilufu imocha. Gulumachera ya mieha chore hiena china kuna amafano ya wachihana ya ankili. Wopavila uwikali hera makale luaya. Wamoja wopavila unuweha ilapwela yo Mosambike. Hina uminu tuchuno wa ninruwa wopamaha ni Umberto Mukuba Omar. Kale mwavano provincia yo Cap Delgado Pedro Gondola. Nukuma unampula Tomas Masekese uniasa ni Abdurrahmani Shomar okuma provincia yo Umaputo. Alapakale mwavano nonrihu uopana mwaha ni mukatika mpatakola ni mwopaneke mwaha Umberto Mukuba Omar o provincia yo Cap Delgado. Hinati uopa mwaha ni mwavano kampatokola. Ina upusitir na ura hina umini utuchino wa muhalo kalavu mocha nimi Duarte Liasi. Ukati kampa tokola nina apachira umopa na mwaha kampa chimachendrehu Umberto Mukuba Omar.
1: Kinachimia Umberto Mukuba Omar kingwa yo distrito yo Pemba kwazi ya Fitrian uluma serka mkutano ula wawe mu majove hene ngwachirira wira chikumi progresu chomana kamana president yo holi hawira nye na ri avantu varanteko ni majove vano hi omu majove tambe presizu umapo yare nyena. Lakini wira majove hini hali difficultad nteko akwa wehi mafisia dumanji wana nichiwe la encontro manela kamana ni hawa majove kwa azi Mosambiki otene.
2: Yeva kamana umala uvecha presidente wanapone wira yunu pala mwava na nambuli ya huli hachira uri uhaweha ufara miteko chumata tani chompa wala wika lihira makalilu haya. Ukala weva mwava no, ununa toko chani unruku kampa tokola?
1: Unruku manaula brami kina wapo yari kuke wandri hawira governu nane mpregari otene wema arimuja na wepo sivili. Manji kulantu ni mpregu wa mine mpregu, mine negosi wangwana kajove nkwa, wangwana kajove nkwa we. Kwazi epo sivili parumali ha dezempregu ila hini nonle huu. Kati wa Mosambiki mo. Sekundu wa shpetu wira embregu proprio. Diferente wira ka usoma umali hao unkoma wahivaretu. Ja upela na koso upangela umbanka jenti vale utumihi tomati. Prahiva na kumma jove normali. Diferente ukala visi.

hiriari ni vanhu va homo studio mo wakati wa mio rejeba sanu central technica ka kali hirwani abdullahi da palma sotene satuki hirwe somali hirwa mwino mteko yena kumi hirwa ya provincia isheshe wampulao kabdelgado ni asa mamasani ya zambezia no kumanasa mwino mteko seyeya Sampanto la watono ni ria riela pwahu Sumane yu nguwa No kuma kiroko wani masi mahalaka mawani Maleke mpentana kamu, jujumiana kamu, levelana kamu, kupalana kamu Mwonelana kapatuka hiyano mawani rupahi Akalema promoni tuwela nyunambara nyumute kote malelu ya mreteli Yoka lenkala mbire mani kumakuni ino nubala nasa

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: No Panhaniva é banda a 238 metros de onda média e frequência é a 1260 kHz. Isva FM 89.1 MHz. Onxani rico na Oroa. Mas rico me locomiri no Ameli, Mueriwa, Ju, agosto e a caia 2026. Um correne iola, munimu kaleva musamaria fazenda va microfone. O Densio Salvador, o Central Técnica. Rio naukula mansina nanamite kotena e Rádio Moçambique, nriki oxawa madele. Nari eriki nye, rio nri vamosa ninyo o. Vava ohili kilava, ihali so provincia yoniasa so tapulelua muema kwa. Otarilana, olatulana, ni mashipo ohia na hia na wii. Ni pie mapuro mwono na humo wii, vava woguna kwele ya wii. Kipie vo kere no eleshe. Emara ya se joras ni hala okala ni programa ratasi. Water lana emara ya se tora zihali so kumelela o maputu. Aholu vaya wakakana hiyo ni i provincia yo Zambezi ya Wampula. Ni okavu Delgado ni kwela kao vanyihana maha wa uhisi wa mata kwa mohi la mleliwa. Nuhola tudani wanondowe niwe ihali so provincia. Yoni asa ni mkuihu Januario Edward.
2: Ushishilo wa mali leo atutene muniwili na maimara ila karibu ihali. Mwana no osomila milatu no provincia Oniasa, mana ya prokuradoria provinciale Oniasa, ukumila mweri wa janeru mpaka mpanta ula wa mwaka, yosomila milatu so pire amloko milaro ni milatu upili, ni ya sinkala sota nyeriwa mwaha hotel hiwa ashinamane hinae unuwa. Uulumwa milatu ia, atu opira Muloko nararu atukiwa. Muloko nararu hulumwa mlatu haya. Akina opira muloko atukeliwa okaiti. Ni akina mpakavano anguhera hulumwa mlatu haya. Aderi tu matimbe, prokuradore a republika ya Mosambiki ino provinsi Oniasa, o hima wera, i distritu sawana mkwapa, o mikanyelash, iya simrunya wunane ya, mikailo soteliwa shinamane hinae unuwa. Utukwene ole, o hima wera, Mahawo wineliwa ashina mwane hinae unuwa ni Tomikailo Samawani. Sinkabihira vanchene wawira ashina mwane kaleke hotel hiwa hinae unuwa. Etu enkabihira unuwa wa ashina mwane ala. Asito kuwene amalo amiteko sao kumi nino provinsi ya Oniasa. Ahima omala wa ereta ya sarampo va idistritu sa omekanyela ni wanamkwapa. Idistritu pili ia haukreliwa atuni ereta ya sarampo. Opira miloko mitano na tu atano na sheshe. Ala ya panye irete ya sarampo. Ala auheriwe ni irete ya sarampo mweri wa mwesana. Omala wa irete ya sarampo. Idistritu pili ia. Onerani ya mhawa idistritu ia. Mahuku okisirani hima mahuku miloko mili. Uhona ni hatamu tu ni irete ya sarampo. Muholili amalu amiteko saukumi nino provinsi Oniasa. O hima wera. Irete ela entunya wapanya. Ashina mwane ayaka sopakira mpaka wapia yaka itano ni sheshe. Etu entunea wawera ashina mwane kalike wosa mareliwa ni ereta ela. Narciso Rondeño o hima wera nana nofa sinabarihiwa miteko sohuma ekisawu yoli pihera erutu yowana ni ereta ya sarampo. E distritu wana mkwapa nino provinsi ya Oniasa iprojetu skavheriwe vamosa ni msuruku wa fundu desenvolvimento ekonomiko lokal. Sina wiha mirelelo watu anikana mitete sa edistritu ele. Masuala tamholeli amalano amiteko sa mhaku mpanta ole ni ola ohima kwera. Nana nova mpanta ole wa provinsi Oniasa ononea atu aniveriha miteko sohia na hiana. Ntoko utumiha itu sohima neto wanjera mikwara vaimata saya ntoko tukumela miruku mnyewane.

0: so wa huwa ashinama ni itu ikina mpanta ule wa e-province oniasa. José de Almeida, o hima agwira, wa mpanta ule wanaveli, governo unasa sa wakafira, i-projetu sopira makira meli ni miloko mitanu, ia singira kovariha miteko wa mpanta so hiya na hiya na samuhaku mpanta ule wa e-province oniasa. Utukwene ula, o hima agwira, amavano a wana mkwapa, ala anakala ukafiriwa, bamosani guvernu kwa sasira ka orohi wa mholo mikalo samuhaku samiriteni mpanta ule wa e-province ya Yoniasa. Mwala na unihoe la miteko sopaka ikipasu e-province ya Yoniasa, unnavari ha miteko mashkolani sowa sasa wapakela anashkola ikipasu hili wa keetu. Nana nova ni miteko ia unasasiri wa wera anashkola ankeni e-province ya Yoniasa ikalike okana ikipasu ya kwehirikeva emara yopaka izame. Na masuwa ilia ihali amwana no ula no provinsi ya Oniasa, Ernesto Manuele, o hima agwera, ni miteko iya simbari wa mosa, ni mwana no uhuela miteko a justisa, trabajo, ba mosa, ni mwana no a registro notariado. Mpaka nana nova, sopaki wa ekipazo sopira 2500, ni unawahiri wa wira mpaka wamalo wa mwaka ula, si wira nyihiwe sopaha vava. Ernesto Manuele, o hima wera, mpaka wamala mwaka ula, mwala na ule, onni weherera wawera, anashikula anchene kale opanya ikipasu. Hali mwemara ila salempa ni usoma ni miyo, Januari Eduardo. Asant.
1: Otelia, otelia,
2: Oxa, 5 horas e 13 minutos, oxa o anico na não oroa, Roe mashipo hiena.

Le awi, no neke samurere lo, ni hina hawe la niponta, iriwe wii mara antuko siela mutana helela, e orthawe, ugintale, omelo, ono tinavo, ono rukula, ona roa wapea, ohikande niyo ya wiwa wii, cinco metikash, seis metikash hoi, ruwento nere kene umuho shishila antuko siola, ni kuira kuira kan rehera kama bate mwaho awinto ni kaleke mapuru ore rela awira tela eniwa ale aroha suaru masi anere riha baba ankalayo rowento nereke ndinga huma mata seyo no na huwiya kasirerende rowen roweva wi alende bhia imara ya wina kweha kweheke namala okweha lo eita into helaho. Roento ni rehereke, ni sueleleke, iso sahuna seke, vivaleshe wa nikwele uika tume ehipaele aki kahawe laka emara tiela. Wawi no wera utumiha narisinamu yeba karu, seyo na weriha humma mata, ni sukera sikwaya, seyo ni sukenraho, nrowe, ni kapelele makupini uwe ni hawe talamu imara sinora. Mutu kantumi hayo tene.

Morira no. I panye huhu ya wini venye. A wili pihane. Ntateiru tu saho. No ne a wi okumi wokala. Wa hikande masana sene nruwe na weherwe sa okumi uspiritali. Wa rimu a iwo okala. Nruwe ni venye kashikuiho. Si mite koti sinchi pale ni nrewi nruwe nratelike mapuro ni nkala ahum. Ireta sinchi pale. Seyo sinkode ya wi narapela. Liwi nera wiki na mikurani ansuwa vii. Ii kukulumu wa oriria. No vale reta ya manu trisan. Vawi oja onkwele ya ojenja. Ya winto ni hina panye retene. Odelo vani hikunono uoroa. Kana wera wape ya matapa huma sana sene. Tule lonto mtunera ye. Akilati aratele. Newe nrapele ke ereta ya manu trisao. Tule lo mtu nira ya totanye ikuwa se ya haweri haye okata. Bari ya riba esimana. We akate. Niheteke nrere laka. Ashina mani wakatela. Eha seke okala anto kwa shitita ya aroro wa hoe. Iti mwona we baba. Amaya la, doti ya maru, ankuma yao, nyumu tutanye, sana mwani nyumari, no masi nkuma abahana kanyo. Maikalane murame mwakatela shina mwane, mwemu ankona ayamu, uwe shesha kamo, shina mwane, ankala ntoku wii, amaye arua, ababa arua, ankala oha suwene batu ankona yao. Upanya vo ipipesu siriva havao. Ashina mwane ya venyaka mahawa minyoso. Amveja ni tuku. Bavo itotoma. So kalao. Nrowe ni hikuna nohoro anto kisinena. Titi nyuma retele. Wariyari vaisima noruwa wabarakanyo. Uruwa wawi.

Neti ona ya na kukurumihe yale tona uli haa msuru. Masimuluku tiole, unichana eora ni wora, aia yala enarimela. Alali popanya ala. Ahanla ya tia na ala ni mwana ya owohi kalane ni puro orino na mwariye. Ihi nrowe manaka. Weyo vaa otive. Baba lonkali wawo wakoneke baba. We orowe. Ni wake ni purone. Amana ale. Ni amana ale. Akala no mwana ya mamu tia na yoda ya mkunshaya. Wede mwosuela mahiku ala simali yale. Anaya rihiwa. Anamwane li. Onkala baba le. Alati yone ikinyowani kalimeke. Masiva ohaleke baba. Wano shovo le na mwariye. Ahiye mwariye wameawe. Masina nikusha owo. Anakala nipurone. Onakumelela onyakulihana. Ala akani yenre, hiyo namo hukoleshana na msuru kwanyu, tereshi mijonshu uo, ninchuna nipurona. Kima atumende ni msuru kuyole wa tereshi mijonshu mulinganyu wa wihu. Sikinifika wii, nipurono na wihu. Olanto mwamuto kwene, ovala velano, mahola, wi amana, wovira iyaka ni iyaka, ni yakunyatu yenre msuru kuwa mukalekeno olelo va ani munivahe nipuro na tosh mijonshu uwa muhalekeno tresh mijonshu inriki muhalekeno. Anonto yon na ya wi asina tata amala ahande ya wospahe. O wi chimeke hiru mahola wi tata envira tida avala vela. Inawa asatata uradi Mosambiki ni atu okopela muranyo. Ina hukuloshera onna atu eili. Mai mutoko eno la ariva nchoko nawe aelela. Ala akani yari naiyaya opanya panyori riena. Masi, wowo na ola wintoko nawe kanente sana ayya wa muhia avala vila nipuru no kala. Anaya waveke na kunyato awe na ama na wakana la wii. Achaye, nkakoli heni tresh mijonsh. Oholo moki na moho kolo sherani kase nipuru noko navo. Chirene asa nipuru noko navo. Na namwa nawe asheshe ola mkunshe mwamuthiana araruala asilopwana ahia watitaya wa lavo mwala nava. Onya iyaka aniteke lavo nakalavo. Ona ii kihokoloshe musuru kwanyo ole. Akunyato ale nade la mwara ya wii ale yende hokoloshe musuru kuma. Shikomu nina panya na ahiere. Mwecheke na koso. Ama na akana la wawi wa maswa iya ya. Kino ya he merera murima ni moki ya merenre. Echa mahiku yaka ala oshichirala nuluku anakusha. Akunshene sisa ala yende ii nipuro naho. Anaka. Mwanaka, nrowe na kusheni puro na hune. Ola tova la venda yo. No. Musuru kukoli waka, koli haka. Kendra yo kihokoloshi, akunyaji enre hoye. Mweje leke na koso. Olelo akunyato arimela. Ama amuna kola enro wikinchuna nipuro na. Nimiko kalana na mwane mwanaka kalekewa. Significa niwi muhakula tiwa wakati tiwa iyaka. Ola ama ya la tokuena la enona wiko vala vela. Ata ata nkano. Ata ata kanano no. Neo wii atia
osuanya uduma mwaha.

0: Ulerdas, akale salamu. E baphele la ntoko ana pasilo re ra la rimoiro maliha. Kwa mahatova. Ola oli hema ko biri wa kunyadwawe. Ana kila thoma ke ilukari ana paka empawe. Ko lihiwe empa oli hema ko biri. Ere ke paka empaka. Ke kala kana na mwanaka. Ola kunyadawa le ari heya. Ahokwa. Wakuyaya wale enahala ati ya na anamwa na haya. Avela vele lukari. Anamuneka kuhebabi. Kawa kama na lukari ili. Na ata kiingura na yeyo. Alepa batia wamru amu amunima. Nyui wala to muikale opupuruma. O okala owova. Wele lukari lanua kaka. Nyuha mwolihe lukari. Mwolihe makuobiri. Na nkima kubi mwoliha mwala, mwende wera mumpaka na kosi yu, ama na kosi yaka kwa heni. Kaka ye raka inhao, eye mpeyo ya winyu. Ekwedi mwende wera kama na amusa amusa amala, kawonko hinka na amusimu, amusi epoma, amusi sekretariu. Vamu kanlanyu aka sekretariu, mahimeru ya ndra mahimeru amwene anapasili orera. Nkavenyani, murowe watechikasa. Mwa himere na wo ya ngona makala imbawo ola mira wo ola muletori mwero pirawo atoma mbolele baba venyani bo uno wa procure ilukarawe ilukare ya winyu nyuma akusha makopi kera kino mu notike makopi rala kwa ba kunyatanya enari ukumenera ii kunyata umuhiti ola mbarle ke mtego kino nekosi mpake ke papaka pama kera omusi akora ala taru ukwiri mrima ukwiri ama amoni nyalala. Kumu ni pela jivese kanoje la ejilu, kanoje la ntalu, apaka ntala anoramani, abilabinana arama na ayala. Mani puro no, na wawe, mwano mhinja babo, akaleke baba, wewa atreko mata iwo, kinukiru mata, owele wele erobe nyawa. Awa mira wawe nyawa, kera mirawe, ya mwasike kanya iwo, epaketa, itumeketa lia wale pakeke. Kuru wele mkura baba babo, kuyo tuneri wa hini hao.
1: Va nini kohe makolo ola mira wola ukele uwi anakonele la baba achu enatutua ohihi tanala ariza yamonela yomonela onhala watonya ka atane wawi ola orimu ikusha anoruwa nipuro ne mwenranyu va wi nipuro no kayenti na wawe analusha
0: kavo okela walela kare mwera wiru orto kona hwe takona roshea orbo roshea ole maha ole venyo wanyawe wera kake otupa obona la kala wera tiana la tiaya kala musi ole la kala mlo banisha emesha kivene re wera neye ale bwana yo bone la anko hema wawin na sekretari kya suwenle na ale kya suwenle ari mwero bona le twala balo nera wero kino okalo wani onabolo wampao nakona Omvula mkiwo hapa liwa anakula mbita la mawe. Wehu unakula. Kero wa mkona. Warimpani. Talala vale. Animuera uipita. Ate wakumele wakumele. Anko wakula nene. Awula mkwako. Mtula wamo. Kimusule mtula. Kirimono mwona hii hao. Kana akula hii hove tu to. Animuera uiruha.
1: Ana Basilio Orera. Okoha umuhasaru uwego. Antoko nikonha ho. Mumpu elwaya.
2: Mubu wela kamiyo vaa wa mirabu wala ola kero nera kiri watia ama muna ya mai. Mashi aa ori watitia ubu wela wera untuno wasa ni uwaka nipuro na atitia we. Wera nipuro na ya kumehe msuru kutama ye na papa. Meshi hongu wera ne ya vo ola akelaka wera hiho so tene sene yonere lava marima kaino nipuro na we. Ake loko hiwa wera weyo vava eria wawe pivi. Onera ti yala msuru kula ya kumihe ta papa mashiva. Hanke lopanye raza uneri wa iwo vaa eroke ya seke nipuro naya vako inu wanyeya nipuro na watiti yaya mamuna ya amaya ya iwo. Iwo to hikala ka were neme shira mdehe mavaka wera nari. Miyo va nipuro na msuru kula ya kumihe ta maye na papa hoye. Awo amusi atiti yaya wo yarana. Bohanke la towera yarana hiyo nero were italia wye ya wa ya wo hoye. Italia ukeyino ya waya. Sin, elugari.

0: Nama sindu watali haya shito kwena wawo yele chile kayak wanele okanga na mutuni mwamuna mutuni mwamune ye oyeru wa elkulu muha na kala hakande oyeru wa elkulu muha etoko toko yale na paswa jaka na hiba jaka etempu ile maariti nyuo olele temeyo mohone talia wila yo kunuwele kunuwele ya dhali nkawehani kato eyo warelele oteka wii anamwena alekalega hadhao nunte problema ruwela huwe kanamwena hala upushiraka olu kalle wakuto kinkale koto maji atu atu bahe masuka naka ya kala witela mlapo vau ya riti ya o majika wapa nilu kangana
1: tuko ini agashpare vanunto eraya iha ala rova la vela asuelo wi ai wa panenle onyakulihana sina tata tawa manle ye resheni maninano wo vekela epiro ya werano ya winto manyakunya kwala emale
0: yera emwiwele la karadu Mosambiku lola atu oweli utiana ni atiana ala ashunda ya elala yere mwiwele laka yona atuna walela wera yela mumpanga anyila mavaka omniwi hiranya o yo mamuni nyuo epome emuhaki yawe hinlivilila nwila po ya vati ela etempu mamla tanyo suka o ari o hawa ulelu wa mnupu la wasinto koye yeyo kinelu wa yeyo mwakushera ela ela ela yotenela nyuku manikuneta nene sena anote iwa na atu we mnote wana tu wanka wehen aya ya hokwa uleluva ani ulela mwabunda ya yi yale shikenine yale kavatu muhina wele lwa kavatu muhina wele lwa nkwerenyuo muhina wele lwa masu oikalatia wo mwangu wa radio Mosambiku la mwakelo mbokola mwana mwana leyo mumpili halanyo vao mkolo sheke yeye siku hiye yinyuo mcheke ye mpushe ye mwaze taliao mwasunga na mwana anyao kiungwani wa mutuni mwamune ye kiungwani wa mutuni mrokurawe ekome emoheyo wala kana atuna uwera maji hapo kani mwiyo radio Mosambiku la hapo kani wa hiyo nuluma hiyo kiyo makolo wa niwa uwera venye akala atu atoko toko weyo mtu kari mela mu baba mbayro ni rina humo no kala na amwene atesh gaza no kala na amwene bayi wela no kala na sekerta no kala na stokwe ni no kala na tumakolo wahi ya stokwe ni yao na hima hao no kala na makolo sinto kana lusha lilele yao waro welo kuhamiruku mutunu nuwa nuku hamiroku weheleke yonkumelela weo navaziha okuheke niroku wera ya kala hiye mko kala ai tumkanela we mai ola ahipumbulume mai ola ahikushe mavaka mai ola akushe epoma wera mkirenshele ala maju oholo yuo yale nera veshi wela anamana alala no kala ntapa noshu bavavao esuele ulma shto kwena o. We ala ya denshua ni ukuru. Kwa le uron hama waka makani. Masi toko toko yo wale lihera ala. Ama ayi owo lihwa msuru kwa ala ala wera. Kine rwa yeyo mavaka amu ni mwaze rani mwamundi yu. Kimpangi wa yeyo. Mwa dunia ni va. Yeo ki uowo. Uowo popiha ala. Nukurunu weke mblima. Ola lilo. Antoko amwene anavilela yerala ya anka ari na koso anka yari emata e wii uhi hale mata kahi amkiru kushe mateyo esuwelenu were matela vavali okalo limiwa vavali nakala no wero mlima omliva yowo owotu menipuro oteke mpa oteke kintali awa no wero mliva so tene sirava uyu ya tunavali wera nipuro ni kalena waya emlile ke sote ne ola pangele ke konta o wazi ke ni pronikina iwe rada li hapa wa akala ni mpapu
1: no wii wani atuko ene agashpar mamiruku muniva.

0: Tanya Maluku, apa here reka wawahani o kume?
1: Asant.
0: Toko ene ana lusha. Nino uko heni antoko monelo. Va anere la maha wawira itajauva no unhaku. Tam kwe la ayanto wi ya keni purone e panyere vo. Tane relaya nare ma miruku seya bahaya anagashpar. Okwiri kokumele la variari va manyakwe nyakwe nireala.
2: Okumu okwiri ulola wa malo kumele ndayo. Ata ino orikali italiawe, ali italiawe ka kiyono ya waya, ata wakani kiyatame ne. Ulo olihe makuobiri, kuwele ni makuobiri, katu mitaliawe. Aya tunaka yere makuwa bila ayaka. Akushika makuwa bila wakera mwero kota. Pane hindi itali yao. Yasi kitali yao. O nangala uu. O antabasa uu. O wini wapari malayi uu. So kaa itali yao. Yasi ki. Ima kuhola ula. Ulo kuhiri ya mento kuhiri nwa vila wabawo. Menere vili ukuri talala mirabaru ya alala. Prokonera kutela wala mi inkimba ya miwa. Ani maso kuhiri wale mwa ziti ya yo lola. Mekineriwa yo udi hamuru. Mwisuwe laka mwimerewa mwena nakashipaye. Mwisuwe laka mwerewa venya mwinako venshiwa. Mwenyewo. Yo uli hamriye la. Tile kenda kuhula mayula. Aro wa sekretario. O wa teshikasa chi. Tamba teshikasa. Ano mwono anu mtikina wala mtuta tanula. Yereke mletulo ni mwero rwano. Kimono kumenela weba. Watu mkikari. Umwikari weka respeto.
0: Ada pasijo rera mwone lo adio.
3: Mwone lwa kami yuva, anakashpara malo maliha mwahola. Mwahola kwa nini lituwera wakwa nini ruha wino nakada wakani. Iri kima sharuha, anakashpara la kwasa nana lusha videla. Kwasa mwahola, wera vetuwe nela. Kenu tinere yaya. Yore rava amunaka ada nera miyekiroge kakoneke vava. Ehina kuwe ulihihi wa muruka kasi wa nura epoma. Afata arivenyeva salamani. Nito ya venyaka vadevekele msamani. Kineri wa hiha. Ya iwaka vade. Evenyepa hiva salamani were patunyu uomu kidevedede epa. Ngasue la keraka. Veke kayene meshimu epa mkidevede nipuro na mhalani kititia. Ehikala katukushere forusa. Nipuro na mai yo wo. Hate aira vahingwene tadia were tadia wida maana mkadeke. Aba hiwa wamada vahingwa wenumpere. Sisa aba tumaka wera tadia wida yo vahena papa hoye. Eye tadia wawe.
0: Aha. Ana pasijorera akala ariwa mkura bondia.
4: Bundia
0: hali. Kumi ende lirensina wawara yao?
4: Iwa zina kini wa someke Gonsalvish. Kina mwira omalema ilikuwa zade omuralilo.
0: Ahiwa mahola miruku saya.
4: Ya miwa kutipa ujua cha. Ayo mashi mahowo atuwe na wana kashpara adipa umalia tisi yoro.
0: Wawi nala judachu amarela. Buen día, gente de Jerencina o Arraya.
5: Buen día, Kinlota o Zambezi o no, el distrito Odere, Anacachope.
0: Anacachope. Cachope.
5: Anacachope, ya.

0: Yo pues, kahinto mirukusaya.
1: Nari ni ano miruku haka ona mwaka tereno yeyo ni anyinya ati yawo aliba ya poli hale msuruku etumana tereno yeyo entao ni edugumento eri yawo aliba ya poli hale msuruku ana entao awo akana yao ni elusegete yawo kala entao so yeye rimwazi kila amana imana ni anoto anata o ya tipuro entao gari peremele jimu mugiwe hao bakani mwanaka o amakevo o jimia no kisegeze ya amakevo e hili wito wi awo etireno yo ena waka mkwanto vaya to e korowe yo yari mwapuni hane ya poni hane amula mwaya ya vaha ni murimeni eri kito eje kigihe to e msuru kule yuwa wa ahoye gari wa jubari ni agora to vaya to hewori ya wito etireno yo to ya akiwe Eyo eterne oto anyinya ati ya we kumihe mbosa maya. Akara wii ya rimbole ya atuwa oto ana matumiha awo. Yesu wende wii msuru kula ya rimbole ya. Komu ya ona kulega mbosa maya. Tiwawa ya ya we kumihe mbosa maya. Edugumento ya sinariwe mbo. Tia oto ya kumihe mbosa maya korowe yo. Heore wito ya akiwe. Niyano ona mwaka miruku haka. Tihi hivopahi.
0: Anako chupe hiyo nina tabala. Wokale la ba musani mirukusai.
1: Asante la pani nene sene, mteko wapama, atu otene.
0: Hito kwen. Miruku tise yo va achu arinoni o baha miruku. Bondia endedi here wa waraya.
2: Halo.
0: Halo, bondia endedi here wa waraya.
2: Hiyo amwena na mbiluwa mpanya ni ya obairo matola
0: ahiwa mahola amwene wukala mwene enibahe miruku
2: kiyoko hiwa
0: miyo
2: kiwiye ni wopo hali nyoma ya Maria Fazenda Vamos a mirar a la antigua. Dale orden a muy buena la rata y cura de semana. Mío, o cala no, no, tiquina. Tiquina ni poco en moví. Por eso va a Ocoma 1993. Un paca 2003. Wokuma 2003, wokte mpaka poleto wa nulu maho. Edapo eda yuoni pichikuwe la. Sina kuma inya ha itoko toko osababu umbani. Sina kuma inya ha itoko toko osababu umbani. Seria sote sene ya sova la veli huuluma. Hata sinene puma. Ata asinene etoko, hata eboma. Java ya vela uruma. Mashini kunihera na kamasu, kunihera na kasota kala, entere mutuwele mune, oya yorukule moha, mutuwele usulu awe, omu ya rama ya we, amu lukariyo, omu anu mutuwele na ila we, oya rana we na nama na we, Okilantawu reja kai singe. Simtatu wa sota kala. Singe. Bumba. Ki atu ana mangoso. Mpaka e bumba ingwa na velo loko lola. Inti ha ehini. Empadu wela ehini. Olelu wa hinone ila na tato kweni. Olelu wa hinone ila ni kuyarana. Olelo wa ni hindo zomelela na hini umuwiara nani? Olelo wa ni hindo zomelela na hini motela nani? Olelo ni erele ya hini mpaka nave la veli hana. Anto kwa simu hasi yola nulu mahulelo va. Hata sinene pumba. Kala uwa vila vili hulukulula. Nivuko ye.

0: vava yele nkuma vava ke hienu etu yopanelela okumihera uzani mpake none ya mpake napange ya mpake mpia yu radiyuni eniwa nye yokuma sambesi ya makuto okabu zelikato mpaka wampula vani ya sava yele yoshuba majike hiono yelaru sinki pali sinkuma sova na veliha enerja hini maya maria fazenda enerja hini analusha vilela enerja hini anagajupari na atoko ina wariwe wakinao mwakilati unawana seya sote sini ya sinkume lila vahi
1: anambilua akota ankuhaya
0: niyo kukota nari kihikotaka
1: panonto
0: kwa kono wera kitarelele wera kitarelele kawe neri vire fakina
1: aha
0: ona ya uwe mahae mari hafazenda wakani ini kino uwe rani ini to atui iwe olido vano hela sa nipuro nopa kira msuru kumhaku ni hela si yahu etui opa kira na dunia ni mwekumini wawe kule mutuni vaate vawe no hela sa yeyo okani opa kira uwa mrima ni kwa kada mtoko ni kada ipuumba sisho la weyo hatari mtoko toko ni mwa nawe onno venga uove rula ni voko na uwe rawe kono metu sote sene se ya mpake puumba olele wa mpaka boroma ene vore mahosho ene yala envule la hini olele wa hake bome na na kaseye na ajia huna vahiwa huni mluku na masa huyo na vahiwa huni mluku lele wa hali unto kura makiboma yu kupari kupandoi bome ilisee sote sisi ye na kamiyo totele hiyo ni mkari haseye na mwila ni ndaka vahu ni karana kotuli ote si ndaka ola mwinde na kola ola mwinde na kola ola mwinde na kola mpake bome mpake fachira winda mashina su ena tiwa na tebome na wera mashi sikina sana hiyene ni ndaka nyera orowa
1: anampilua mahola no hiwa eko yoko hanyo hiyo inove kela wa makolone ashinku hiyo kopela wi no woro wa noro no kata mtu akumihe miruku sawe tisheni enkumelela enilipihera wi olelo vasi na kumelela miahase yo epoma nare emosi hinawera ya uguma olati mwaha nira huni kushere nihiku na noorua emara ya ratasi. Masi eha kuvali upa havo. Wanoma maheni yola miruku saya.
0: Etoko toko vava hao. Kia vobo batiza kita vene. Oikande wawera ola mbira wola avenyeke vaateva. Ama ala na ama amuna ya. Kia vobo yoko nolilu wa mpake na kumihera na marito. Mwana ola, mira uolo hinono yopa nano, mwereko kila ati, mwurume kewera nruwe ni kaviherani. Kito kwa avenya we maayi ola roboke loveke le kavihero, anapanya, mpaka napanya tali yao. Kwa lini wa mkila ati hii hale, wera mwoneke vavo onite ya mluku kawo mlopana. Ndao nruwe ni vahene vakani vakani, nruwe ni wazirale lugari.
1: Nina
0: kireye hii hawa ni woko nowera omalo hikumelezi wana yoda ula ono hui hawa tu omalo nipakisa ya ni hima huya wera nini vare vena no uruma hata sitoko ina la yudumene yodo mbinya ala la mbaka kafanya kani puro na uko na ahileli ngwe wera mkareke vate vanyi tibaba wame na vava ni maitora hawa omoliwele we mpaheke mpaheke okenda wewe mkoto maketari apakele kama ya wala ekweke anamana ngali anabate wa kondora wa siva mwako mkosu wele wele maya kuhiye ni mwako na baate va
1: hiyo nina
0: tamala mediha olelo maya bari ya fazenda
1: hiyo nina tamala tiva ni nro mediha huwi ni hiku na noworwa norwa

0: ki o lema ko pirulo a paken de mat o a paken de kosu ya ko ira hay nde de ndu lamira ba lale yone wudi hamuru evenye hina ko ven shiwa o evenye ya kare ndu kare talwe shi vekele yira twala ka ka vereni kuno rovale ni kurun kuti ne rwa hin hawo mno ruho kwiri o kwimira mru hitinye nyweni na la tamanya le ndoni wake yawo makopira a kumihi kunyatwa na ba hawo a ho kolosha ene wera muhiereke banyo no tino te bela che anene a kuma kopi ya here wera mahir kolo musula nyu musu ha musu wende asura mtutela nyumne ne musu wera musi kyo kuyono puha yowo ana mbili wala ba mejikaro laka ya na bikine ra kwema ku tene ya bolo karo laka nu laka nu himu musu nere ya ya ena kuma mona ra kashipar a himen nene sene tiwe wera wera mro himula ratiyo mwende mule ratiyo Ah, mamu iwelela. Nyuwena mlembe papele nyumtu onlewe papele ruwako ratasi no. Kate saapa takalu kwa muna ratiyo. Iweke miruko uweke nilawe. Kono lepe papele mnazo kala inyawa. Mungwe papele kayulu mwale. Chiwara wa molewe papele moroho ratiyo no. Kate saapa tu. Mwuleke ratiyo muiweke. Oleka mlela mwereke. Chinyuwe maya. Arwa Teresa.
1: Ama insina naya. Shutite.
0: Shutite. Muhiwa wa wako ni mwamula raka mwamula ratio. Mwahi mwule mwako hekatuwe sapati ya huli papila kwele. Mnimu wa nene zene. Vate wa winyubo. O mira wole mweromo wa mwola. Mwamoche la katamro wa polisi ya. Ohora na wiyo wani wakikila akela. Ono wa nyoo. Pukuri mwero orimoro tanya. Orimora wotanya nilukwari tia winyu. Makopiri wa winyu. Mwaho koloche nila wera hoje. Kahila tia tia mwakumi ya kumi makopiri. Ya kumi takunya ato anyu. Awa yutute wakono wawero teliwa. Kutine liwa hini hao. Kutite chonde mhovetu o wanyinyu bawo o momo le pahin
1: ano makolo yove kilava ruwe na tu rukopela we na pia ratasi aisimana enerwa wahene tiola tisheni mu imara soma dihera eniru hela we nakalela nandrima niva kana nahasula na niyera na napaki he itu sava emusi si sintikeli ha mchuli wiwa nana unakumelela ukwiri nrima note pela ni itu sikina seyo sirisama kajemiho hiyo ay radio nina tamalaba njene nivekedaka wi muluku anikavihere anivahe ukumi uomalelea wi nihikuna na oroa na hikelele vamusa nina tamala makolo mpake kwa hekina.

Makomaso anopenta huni muniwa. Lutika to ni mahamo sokuta esumana, wadilo esabato. Mbacharike no komasa musho woteno nikala wampula. Wadari wovili heliwa, yaka miloko mitana mili wali mihuru oyensi wa epoma. Nave nihikunto kodilo wampula wakupade diwa ya we, varakale epoma. Nasi olelo ningela ovanyiha na mahawoluwana ni opahi wa muhuru wa ikalo sohi tugiheya mawani. Nave siso ni hala tula kamosa ashito kwene arimushtutu mwa imisora ikulupale sa ratu Msambiki iprovinsi ya sea sotano we lapuahu pamasano sambezi ya na mkuluiro. Wampula va nemela tuliwahu ti mutokwene Agostinho de Fátima mwa tikiti

0: nini wiwa ya senkilu mashini wiwe la vati na tunu waveke la abili uniwuni wa mosani mishiri kunupanya ni ya o teknika o weli heva kani soti ila wini iwena ni korate ni masi varisiso na tunu wakumasa muu atoku enere na hun kaya makumaso sinatie nilanihimia hunla ihalisheni
1: Koshukuri la Jil Tumakina, koshukuri la Radio Msambiki. Opajere kihakumbe wakula, muha wansina ni kiko haya. Kintuna wapentela na mpula kwaka. Ni wapentela atu kilima nensana avirihendi ya kamiloko mishitana miraruni sheshe kahoteke. Tukia vale viruo kilima ni epoma. Ni wa pentela thona mpula kwa kanto ko sahemi ya kutuliwe wera ni hikunla no lelo ni khale ni hiku no wo puela o shukurele le vanria hu enrerela ni wo puela wi o khumolelo ba boro holo ni re sheni wera wa mpulo te po correra wa khula mo sabari yevo onwe heke mukhwaye

ko one we hawe muhimawe mulupaliawe morokorawe we rasiso ne mare shemretele o pentana wone la no thonku ni wone la na batho we ra wa mphula o tepeke o kelo holo enki kohanyo me vaka kome ko mushukuru muluku ki khunule masaka ba rumpaka ke venya ki kusa ke neta ki rwaka o miso ko mushukuru muluku ki

0: Pahamuhuru vohitoki hea. Tiwe iwone rawe vohisuanyevo konaka etakwa yovara moro. Malumia moro ano varela ehononaka mirerelo so wata kuma malashi mire etaya inama isope anapulu miokolo yanla yele enkala mutakwani ena mohononea ni waivavo vanni phanyanea muruwerio ovukuwaka nyungo shiltu mosuwela we moro etu yotunea hiya anova machokwa ahu we rotokote vantune ya moro nya moro le mwacheria machokwa olonovia ohina nye anata duwe duro ntotivo vampavele ya wera marumelelo moro wakaleke vore ravo nivo tokihea suwelaka mwatelo wa moro ompavela horumela ni mwatelo wa itu simpavela hopa ha kahiwi yeleti nonde eva kiviru vahiyo ekakanyiwe ni moro kevanrela
1: asante inkaya yelu shavilela oniasa no mukumanela ihalisheni mwahulola ntoko mahola amawani mutekosheni okanle toni verbiwa mitetene kamasakamasa mwe provinsi oniasa odishinka otepushawene werlaka osekihiwa ovarele otakhale alikela agostinyu mwatikiti wamphulan ninanova
2: ikotepa wiwa mulumelwawo nimakoherwawo kweli miyo kirimwene avamusini opaha muhuru wohi suwelela enkale tuyoshupa. Eke nera ni wananaka atu tere tokinalela kami asha waka kina laka na namwanaka ni familia ki nkanaka vati. Kinochiru laka ilapo yote ni mishiba musaka ni kana wawawo miyo kina laka nenesene. Jopa ila kinera ata ematanyi ya na pimpene mpachere teko olima. Olima epiro. Teposhi mwe mpaheke. Meshitambe mpahe rao mpachere ketoko oweha wera epele nkuma wawini kilaka wawini. Mwana wera epele nkuma nerokano mpachere kopawe nkele peiwo wera morole okaleke motoba oroka oholo. Akora maso opaha mwini pahe nitakwa nanene mwe mwona nariha inkasa nene mwona nariha mihaliu. Utamente tumukopa empa ya nene mkarele ke mlatu. Tie kire laka mahimero, amusaka, na anama laka inkanaka.
1: Ayo, inkahaya ya Francisco ari muhina mwanikuru na alimi o provincia wa Ozambezia ya Senkilu. Vani hima wiri wa muhuru yolo la ikuhasi nchene ontanyiriwa na alimi.

ubhoto ulima watshela ikuru enkwenze thayanthi olutuwene yabo enkumeko yethu yaphama enta onaphanda we neuke atu uthene masu nuke masu atu othene nihirerene na hirare kule mekhaya ekhala we enalelela atu amwela pa mwaya hoye nere muka amwene apurusore makristau na tru othen mwemwe antu kumalaya enahi yavo eluku luku nvana yuya ya uminitu tisilensi yu nilotaka vo etru emoha ela nilotaka tru opahua wa moro onruhaya masunto karnaka ui na kalele ya kala ya lando kinonto akinanto amwene masu ya kala ntaka kihonyo njiha anto mrima ui ulu ansen kidu sampesi ya yu anke wahaya mteko tehen kinaha ui masu epie pamene etu onruhila ya opahula tisini etu mpelele were ya tiru kinapaka ui amwene alitere kareno masu ya la apastore eni ya leka mechaka ena hila weluku luku yu moro pole eluku luku ena pia namwe la sorera sahu soli masahu tibanto kera karo hinyo we masato kwe na yala ena hiyo weluku luku uwi ena leleria asiltu mokano yoko hato

Moni wa nove kala musama ha maha wa unteria vakani lakan la nama nambara na musoko de semana kahiyuma ha wotuna mu ikalelo sa I teknika sin wala malela mu studio ma radio Mozambique so tanno wela pwahu masiva ni hairia makahano ai chawelelo na pavela we herian tikere na veni pa herieke ni van la kani anwa du wa hu ya lar na hu mu studio ma radio Mozambique wampulanno ya gostini ma tikiti

0: Zambezia ya Senkilu vamosani Oniasa Adusha Vilela Nkahaya ana Senkilu na roni kohana kavawi nto okati onitiri omwashomwashe ya kamasi endere la omuta yola va yova rend va okati tiyo levarie onchawamasi wahala vari kivarere ni resa imu hawa yota kahalele upa kwa mihuru wekalo so yutukea ekanlea huvara wina ve nado tilamura arelo wasu iliha na mawani wi ela yota kala
1: ya etu narota huwaro mawene ni hakumbe wi panye mwanyakunyaku wa hali ya nilipanye etu yopanele ya pamen sasa kakalele ali tere
0: haya ana question di fadi mama tikiti yoko handele masamasaruela
2: yore la wira ntokosa himya ya ya senkilo eriwa kawe van loka wa ba hamite ko mamwene me ka hino mo a kerie ke totopela ka miruku ivan haya yore miruku so rera we sa siwe van nire la wa ba ha ma makhulu pale ateni makhulu pale amutetheni ana masomiha ni mika hino mo a kereria vo wera miruku yo tsore re wa kereria wera wa khula mmosa va thokone vawe wera miteko ya nolanele mi va vo wanyaka na amu araka na anaka na sesuluaka na sihimaka wa lela ka wera na mwane hiyo mwa thoni khala va thokone va opahamoro onanara ni paheke moro nrumela kele mpavela hurumela moro yole okati yole wapere ya ni jibiheke ni suweleke wira moro la nipaha hula ni mpati hewora shishi ni mpelo rumele leshe na pere la kojibiha mwana vinyevele vapante moro le kosuweleshe wira tere moro la utipa vanire la wira siso mwahavo wira moro lento kosa himi aka wopa kire ni iwe mkipitula wa iteke niko hakumvo na akanyeria. Kani himi ya wera moro tuyore rela o rumela. Masina rumela vo nyale la vo onini hononela. Etipitu tuyele nrume ilo nyumwa rumela ruvo wata vo eni hononea. Akunye nriwa tudwa wa iseso fashimala. Dani iraya kunye vo. Ntao ni disi isa kahina ako himi ya wera. Bane rela we roteni ya hune varemu tekola. Wale iliha atuwa otene ni kana huwa kiviru. Ni pachira kamansi hu. Wele ni kana neke pole. Sasiwe malasha huma. Elimwe horwa. We ni hekala ne muta kalelo. Mi iwa kinu upuwela. Okati wa asomi hiwa kushikola. Hekala purusora riwe ilia jiwai desipiri. Orapali iwe asomi hushikola wihilini. Emata iye kompa hama kuta. Olo kweha tu kweha. Seye sinkweha iye. Miokoroko. Mi inyanyari seye sinkweha iye. One muiro mwara mwari ya mata mwe. Owesho varaka mute konsuwa nle. Na opaka apa. He wore nrupe pula. Iye mwahava wera sahuma. Ini muitupu uudra. Inakala etorumu. Sova hatu mruwe rio. Votar lana. Onlimo poromosa yowo. Nununi ruwe ria. Mwakati mwaka. Voni niaka wera tuba moro le. Oni honona. Maruwerere wa thaya ela yokishuti haye yone miyano ko apakira kinira ye yomata waka mi wanta waka kompa hiwa ne kutha ni ginto ko manya ne kutha kine mwe kilima kamala shali kina amwara mwaria wa atala
0: mai notikela utona wuri anele kushtini matikiti na tunorwa ozambezia yasenkilu wahala hutio lo mulavula huva vavari ki valoke wa sotene se ivanyanya ho yore re no vara TV
1: kote pa wakula soke yowe mchenyera wa cherera we ethio panela ori oleli hana e wora ilukulu
3: kusotene
1: e wora ilukulu kusotene na tukumana humo we pole moro moro onaru hamakata bihu moro onaru ha oha uinha wa elapo wa mchecheni wothebene wa elapo wothebene na tuthene

0: morona mnandla wona we moro onruha unliha onruha ohawa the otundukne na cheraka we nikhale orla o ma tutene nikhale o wonye e khotrele ya moro wona we elukulukwa yopia manasi ahuma etu enaphanelela ona phanela o vareria moro yo la kenha ka wela makota ka ya lekele e wora e wora e wora etiku over worma wono over etiku yo khale etiku yo wata o hoe ndunda mnyaka anela ndo makwathawe wona we awo vaka we ona mruhawo manyaku nyaku ona mruhawo o hawa mawang
1: No shukurela na senkilu masi namwe ru patere geni yuwa mpula no kine yuwa nuratene masi amalihire kambandu rayo la nani yuwa vanto natuna wa katiri minutu mili miraruni wakele rame ota ni variha nendelo wa hafu yola akala ni mwataka arame bundia
2: bundia yali
1: wakani wakani sina
2: kine rale
1: Vakani nsina na ya?
2: Sala, aliyo.
1: Kali herike?
2: Kwe?
1: Waso, kahimu kwa hayola, vana umu tukula arama no pentaho ni muniwe wa mkali heri muhahu la ulelo vana la musoko tesumana. Ninroa mpaka uniasa. Naroni kuhanaka muhahu la ulu wana no papa heri wa mihuru wa ikalo so yutuki hea. Vanto va yore rovara nalu ushavilela. TV ukumori lewa mpako nke lama higunia na cheri ya kemiriku sese nruwa ya mahoru la mawani mareku la mwamwene makao masakartari ana adedi heri ya na mawani upi korona upaha mihuru
3: ekweli ya kuhaka mwote uwo ani kwa wore erila mpaka wale sa wore erila eri ha ata hiyo na alela ka amusahu
4: kayena
3: Nakala musikiti ni mkiresha ni atu ani hima mhuru mhipa hake. Meshi aneri hawa atu osha ya. Ya vyakule kukosha ya iwe, were mwone toro, were wede wendaye na mwone. Ani paha, privasake ruko ya saike mwemo. Ta neri haya
4: wapaya.
3: Ya ritoko yo ya aturu kana kawera mhuru la, warui nana liyo. Meshi aneri hatu osha ya, tantepi hatu osha ya. Antahi na alaka musikiti ni mekresha ni himaka awaditri himako wani. Mbezika hiyo ya uhiru. Akala kina anera yiwa kwa aniwa maruni ni mkumila naruni. Anera kwa mutasheni. Kila hiyo shaya miwa, kila hiyo mtipa toro, kinkwa uwera hayo. Chawe nika lankilo paha matamayo. Kiyo lankila paha matamayo, kandi mele toko epiro uwera moro loreke haa. Amwero paha, muru litabuwa wapata. Vashaka, amwero pa, atalami ite, okolo tipa. Tine riha. Kata tu anohi suwe nere suwe lakwe opaha mhuru etu yo shupa. Nipaha matamu ni mwero kwa mitati ye ni nkwa mwemwe mkutu ni mwe. Yita ya rwaka ni mwera uwe. Enkala estuhume akora wapaha. Enkala tu yo shupa. Jitu yo hiwa na tuwale ele lakwe enakusha makani. Timahu kwa anu.
1: Koshukurela atokwene anavilela akala ni mwataka arame nyani pire kokomoni vanlahula makoma so bondia
5: bondia bondia
1: gaha sina naya amura prochain
5: sina naka mia no piti cheli wa tai con bernard rosario
1: amura prochain
5: che mera e provincia o san pesce a distretti di alto modo che posto amministrativo io nawela
1: Onyawe la watu moloko. Nkaha ya mukali hiru wangu hala onoluwana ni opapa hiru wa mthuru kwa ikalo sohi tukihea.
5: Miki noona wi mukali hiru waka kinchinaka wa ava hasi kwa kakina kwenye. Itempu ya opaha ni huru. Kinafanya wi mkila wi elukuluku wi mchimacha sawe akala wi ore hera. Enna panya we mundano ona paka mundano ni thamwe nani onna kala wore hera mwoga ka we muhirulo na hala ho chupa pa we wa pingari pa

0: basa mabovu wacho hakina kuine mawani ndao mimi andikina ba hamiri ku sense ya we ekaleke pa he etu ofane lela we more ni ekaleke o wet no pore pore ne orinkala macha mu mo enna kala elukuluk munerani mwali maka munukela makwata we makwata le ya tire lukuluku you men na mwe jiwe oweshe mpanete weye la ni elukuluku ya pama
1: mai mai no shukurela
0: Ricardo mira non to timoni lwa ka nimiri ku karaka no wakhani wa tina ka tina ka we in drink kana ali mi wa ya ka we wa din wa we le emacha ikhame nayo le wacha man na wena enna phanela we pele meno sho pake mundan wa phama we moro lo ichupele wa mukwa we wa mukwa ule thoro pake purupu le mathoyo wera tho we akho ya mthino tho matane ma kuvern we so we le macharu
1: Asant, sisa nare ni namaletuli, mulipo na atakena rame kumelo onyawe la watu molo kusambezia. Nave, nongwa la rame, baba, ohanle unno, wabaha, molumu okiseria, anamaletuli wa hala rana humushutu mbara kusambi kwa mpula nino sambezia ni onyasa wakwe ya siso. Nka haya, anako shtinyu defate mashushutinu matikiti. Molumu okiseria?
2: Malumu wako kiseria kahina wava hepole atu wira elimu ehorwa nsu wavano opa jeri ya wopa ni kalane pole ni moro wakula mtu wenyewe na mwarawe na anawe na atu ankala watokone vavo ni kalane pole namba wani thima namba wani yohe neta ni mjinga neta mwento vati sona ni nkelo muri tela ni mpaha Esipiji ele nlalele nisuele kewira urihela vati konya kela kute kenda kuiva morola ujipa kuna vinyanroka mkwa haho. Ni kalaneke pole ana mama ya muruwe kakarakata. Umuruwe kakarakata kowe hakawira vahiko vale matuwa ale karakata yola amora mkalakone moriko uruwa. O matuwa nime kom kwa seria kole kumitela kamasi. Mahava wira nikule. E wore mvoli wa yata na kuruwe karo vati nyuwa na mwenera mboja kara kata vati yola muru wanyo. Ako shakaru uwe iwa hekanle moru wa wala karo vampani opa hempa. Okalo wani, okalo mata, yohi ni muru wa kara kata ni kanne ke pole. Mwahava wera, yolo mora mukala koni maru waka oni pirokati opa hamoro. Ni kanne pole, otenya hu, wera ni hepa himuru. Na pala kopaha, ni limele ke mkwe kwele.
1: No shukuri la kushitin tifati mwati. Kiti nkaha ya niyasa, mwuru mwa kusiria, arrepula.
3: Kisira kinera wera nilu ni hidome, wale ni hatu wera ni hipake mhuru. Aniwa yiwe, ahiniwa tatu awokala makani. Mejikwe kari ni hitome. Owa nalika na mwana ahu musikitini mukiresha nali na himereke pale onera aiwo nereke wiwe
1: asante vano yasengilu buluma kuserio kati wo mosha mashe
4: pahi timbo mba hema toko asin tamwe lonja ya mo we napanda we asu ten ni ware masu o wiwe aphama yawo kanle uhiha Okawa na masusu au pahuda wa moro ono uhaya. Kuona we, orela wahu orimata, orela wahu orimpa, orela wahu orimtapani. Uimuihia moro orwa wela msote ni rahuna, ono kalawa ohawa wahiyana. Masu okusutetia kana uinika wanatutene.
1: No shukurela, sisa tupi yendria utokomoni wa nlaka ni mosa na mvalo mosa ukuta esumana. Ulilu na kalili wa mpulano na ala kanyo mahawolu wa na ni matakalu warna ya opaha mihuru wa pire karu watupashone ilimwe. Jeldo makina ta kalende, mustudu mwaradi Musambiko mikrofoni. O sentra teknika Mamutu Omar. Aula kero makina ni Mamutu Omar. Na wa central teknika Otavi Kumba. O Zambezia wariwo tiabilu ni wuni. Vamosa ni Yasenkilu. O niyasa.

0: A Maria Fazenda, ya panye ni ya namele tuliwahu Lusha Vilela, Mahorela Amawan. No shukurela mpaka wakati mkina Mwaniwa.
1: Rabi Msambike, Niasa.

ya uno tindi uno pa taone ya shimoyu mprovinsi ya manika nikuwaga Nelo Armando mkutula werem uri mkuperichesia nganye jikurungwa ya chinganginem achima memba wachipane frelimu panganya ya kusose la matalam ga kwezi jitu kuko hapo na kumangu yetu kumsambika dazi yorasi doshi minutu ndawi abarapanchini waradi msambika tujibasi nkusingula singula ni nyimbom siyako na kumangu yetu kuprovincia ya nyasam msambike Afrika pamuda jadosi yorasi 30 minutu katimakere matugambida uti hai tujangangane na chinje tu wawaili si kumaput antena national jumamosi jema siku makumi gayudi kupambula gayudi gamwesi we uno wa August chaka chichinom cha dushmile e 26 20 6 wandipa ulenom kwamba kwanza chiri la ulendu wambone wandipa masengom panga nyi masengo mwangali rupusom bulanga tuliwali la we wawairizi radio Mosambik basi tutandem kusingula singula ninyemom siya kusosa pyajiruram aparapanchinwa radio Mosambik twatende karibu auno utende unom anyamata akuno kubangu yetu ku provincia yenyesam atusangalasie abano panchini wa radio Mosambike uche wa jumamos basi nkwachi na karibu auno utende unom Bonifacio Musa Shushuniasa ni nyimbo ya kuti yai sucesso nias nice.

0: vangwangu vangwangu je moshe mutakananza leshindu ya ukoto
1: njela kuti kuzaka kuvesta zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: niele kuya vanyavelewo
1: anifa
0: vane imanye kuti manishijwawo jwanga lwala zvoni akukula sinene antamusi akwete miyeri kina ndibe kulikangana nijwetu
1: nambwa anifa ani tulangata kuti ndeshe kwazvonderera vandu kuti vandikene nawo
0: nenge nimajona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti manishijwawo kulije sinene sano naikoboshele iyo yakutenda nyashipitinyu
1: ha niyavi
0: sano manishijwawo pakwete miyeri zvana umu akumpa yekuriya mitundu jine namonga kuoneka yakonga
1: yekuriya ine musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyiro gozi nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niya yokutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuti yako kukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kavili katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi vangu varadileleyo nambone kanimbela gaizi yene nambona yana mati basi tutendeleyo
0: yelo vangwangu basi tukwete mugunda nishitundu mwaivalishi ndu ya mtundu welewo ine yanga nitukolayo tukachenga nenashijetu pamuti pano
1: kuganizi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kuti mwana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu
0: mkuiona kuti kudingula kwa na wili
1: gawa ya kwa dingula shifizi yetu sano imba zile
2: pakuti mwana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamieri nja na umo kulea kunjongaria mpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku Jonjo sheria namba la ja kumpa ya kudia katema kajukula. Ana! Ni tayari ukikija uleje.
3: Halima! Unyemeshe bana ndingurora kojangu.
2: Ana! Tigongo ishinya yurani akudila nyo.
3: Alima, pana ndaiji nja kudilaga yeleo nyonyo.
2: Hey, namoto ineje kutini ja kweterana.
3: Ngaga, ajonjile nnove.
2: Ana, yule kudila katema nindavi. Kanua ulwele, mune shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Mnu laju. Na jingu beja kuralala.
3: Amyalele.
2: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ikurori babari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
3: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
2: Unengu njiti shiria. Luanashe ahuraga kutinyaima yututu kwa agora. Ni hurashi kwa alureshi.

0: pini shino nyelo.
1: Nambo nengwe temarengo genji njigatenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Ata muridimbani ngwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luria gea mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akoleshi kwa paga matabwa labwa.

0: Ilaga unengudanda ulagano be. Nishe na nkuomba tile.
1: Kulo le ya chicha ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwanagwenu. Mwanagwenu ujo, shijuwe jwa ukwala muka, nijuwa na nchinjo.
0: Walinga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji amburanga.
2: Kunotia kuraka ni chino nyelo kwa mwanagwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwanagwenu jo, ave yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwamboni.
3: Anabizinya, mkwete mezi gami bobe go kunyomba jenu?
4: Nani imelaga vizinya, imazile ya kulaga. Na kwa mbwele kutila mezi kunyomba jangu, sana tutukuma mezi gambone.
3: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyomba jenu?
4: Nani za uzi ya vizinya. So ni munda heji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujopatuwa kungulu shola uzugula. Munda heji ya kwe na abite ukampaniyo. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na andibe na akombu hile kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
3: Idi ya mbona vizinya na nyadi hile. Sano mitengu jakwe udi ya kudiba gile mezi.
4: Ukombula vizinya. Mezi ya kwa zilisi na andibe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jorobe. Pakuti aje ndesile kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kazoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu nga kushiri wakushikola zatiko ngwe kutoza mezi. So ni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Zatiko ngwe kushiri wakushiri maima zile. Hii ngwe tiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Ni mpako ya kutenda geni ya vizinya.
3: Ni hila vizinya. Tuviji wako ende zisila kudiva. Mezi katudi mkumwa. Kukampani jaboma. Yijidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendelechele kwa utila vandu vani. Nombe, tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede, iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
4: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako, mkungulu kanivanishi wangu kutengana waga mkungandila mezi.
3: Yambo na vizinya, nizile zubudia vashiziza. Tukungulu shenda ujine.
4: Asanta vizinya.
2: Wandu osope, awum uli mpata ukuzosa kupata kumanyidi la soni. Uli mpata wawu njile mbanki ya nchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki. Lele jino tuweje nkuwe chita pakwambaga ya Matrix. Ana kwetiba mpikene achive chitaga ya Matrix. Soni ni ya kutika tumichile. Matrix uli mpata umuwakwe. Wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekanga na lekangana gakuombole chijem kutiozi ya mbia mkupitila ga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zia banki jine kwa kwa ula ga banki jine mwachitema mwangaji galila ndayo siye jinji kwa kuti gile masengoga gakutiozi ya mbia mbanki jine mkawulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wakupeleka banki jenchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gai kuku gakutendaga ngakamula masengo wandu wali nkupanga ni masengo mabanki gakulekanga na likangana sabari jino nyimanyi ya kutika tumichile ya angaza usia kumbulika kutumichila matala gakulekanga na likangana mkupitila ga banki jandi nkutumichila kumbulika soni kutumichila utundwa kutenda internet banking ni matlagane gao gatenda USSD.

0: kampani giron mpika ne marile gampan kombuliche kutumichira pa kuzosa kutiosia mbia mu banki jandi kutumichira pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kombulikam kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mu banki jine kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisikum sambari jino pa kwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mu banki jine kwa ulaga banki jine mkutumiche laga utu ndu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa nilaga pa 500,000 metikaj hilari yisikum soni pana umanyi diziwine wako njichizi ya wanganya wakote kwa mundu msape wako saka kutumishira utunduwele wako utenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri josem sambane jino na kujaga makampani kutumishira utundu wako utenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitila gamu mabanki gakwete makonta wili wandu wamu. Kwa wandu wakusaka kupata kumanyira kumbolika kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundugosu pega pa kuzosa kutimbeje wakupata kumanyira mwangali isa usio ya idiosem. Utunduwele uri wachitema soni wanga sausia soni wachirimbiri mbi metiksi mbia chilandawi
1: baba wandu akutupa ikumbote kanope
2: diri ushire mwanangu mwana wakubeshita na nado kutala aurimbe uumishe doko tala ngwecheka mbia baba niwenda kutiakanga mushirie kunonde ya mwana shijwangu tukuluadi kanope. Oh alakwe adiri ushirie ngambo shela ambia zienu gele magambo kumero kwa boma vayoyo beyo shina ajigadile kubodiri kwa londe ya rilengani kurupu saun kumero kwa boma magambo sana idira ushirie ni kumbenda ambia njimbe foni mulawe ni jaura amba jaboma
3: kabineti cha kumbata kurupu saun cha kumiasa
2: panambala 827-02-53-006 kabena 83-34-81-042 kabena 84-98-27-667
4: Chikungwa cha geni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gawe jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva wakutimpika nishirie ge mazingu ga nyisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palai nija kwa aji oitu sete oitenta inove noventa isete doze sete
5: ndajidi pa 13:30 jachalo nguwa chijitun tuadini malonda apa napo wairisi Radio Mosambiki sama na jino ngupika na kuwilanga kuwanya lenje wanya tiji kutiochira ku studio dam chibula chancheche chabale po wairisi kwa kusimanigwa auno utende uno basi ngulola meso ku studio dam wanyalenge wanyatiji alo watardi ilingwe ilingwa tutigadi ya digrodere alo

Wadi kubia na hili kwa jimba kashiko maro. Rana nishime ajo kurirale idingwa. Idingwa tujigadile kusha kwa lelu jini. Leye tujigadile shindupe la gai. Luralo wanashe. Tujimanya niyasa. Adiri adiri. Nika mpata kantola angani. Programa jarelo nungole lenika njenu. Laurina Antoni Selemani. Wabandu watulonde shiranyi. Mbwate miyo lash mwine wetu.

Tadi kubiana hile hajimbo kaidi. Tantu weja kudivilanga dile di gandhi anda anda ya kumanyika. Lura lo wana sheka weja kutubela hile hajetu dalil. Hadibu ni kupinga nila kwa amboni.

Marti goitu, mwele jihurala, wanase, tukweta ilura, ya gola ibaru. Dina, chilango shakuba gwila, nimpaka naga ulongo. Yele ikuti, uwe tukweta ilura ya manyika niboma. Roni huwaga wa shimshi waga niboma. Lele nilura la najige lelelo. Kumpela na hajenu, Dalila Raimundo. Kadi adila kabato pula jani mbwa temi ashmona yetu Vitorino Kasmu Pa ubanda ashmona yetu Samuel Luis Ni ukumbra kutina jijia kuwesta ya artigu un ni artigu oitu Ngangu tenda bai gongo ya Honda hidishwe

0: Fadi kubika le LDG kandi omanyi kali urala wana shi adi kutubela kile kajetu dalila. Rano kwende tuji manye ni yasa kwa weje kutubela kile kajetu Johana Isufu Ali. Hadibu ni kubika nila kwa mboni.
1: Jimanyi ni yasa. Mmm, manyi dile ni u.

0: Ake.
1: Bwana dinesh.
0: Nsi ya isufu.
1: Bwana ukwetea kwa idimu.
0: Sinku.
1: Bwana kuriomak. Klasesh.
0: Primera.
1: Bwana wakumbile walang. Baka dingu.
0: Kadeji.
1: Bala anje.
0: Dosh, tres, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez.
1: Bwana wairiana wakumbu. Bwana wai. Wumbile kabili harlamu kwa anduwa idu.
0: Bwana kwa mama, dadia. Kwa papa isufu.
1: Bwana wadina dia nila teteje wani?
0: Lucy ya isufu.
1: Bwana wasante. Nadi kuhungu kwenye lehangane kama njika dina. Lucy ya isufu. Rana tuweje kwenye enda kwa rora wane kwa mwanchika lehangane. Babairu shua uru. Roni mbatila kajangu. Bwana warindile uti?
0: Dajetu.
1: Bwana wadinash?
0: Tana Manuel Ali.
1: Bwana wakatarina. Kwete ya haidingu?
0: Sesh.
1: Bwana we. Kuriwamag? Klasesh?
0: Primera.
1: Bwana kutama kwa?
0: Sheshu wauli.
1: Kutama ganiwa?
0: Ae na papa.
1: Bwana wakombo le hule rivogash? Ya kani kuri omel?
0: A. E. I. O. U.
1: Ii, bwana wiriene wakombo le. Bwana wakombo le kabile haralamu kwa anduwa hidi?
0: Wele haralamu kwa... Kwa papa Manuele, nikuwa mama Teresa.
1: Iyi, bwana wasante. Bwana udina jini leti tajwa wani?
0: Katarina Manuele ali.
1: Tadi kukuna nikili kajieto kama njika dina diya kwa Katarina Manuele. Tadi kutujiga nja dijiga yuri ya kumanyika. Ndiya kumbole ni uwe. Turimanyuko jibabairu shua ula. Onyeka njeni laurina Antoni Selemani.
2: Anya alenja, anya tiji shilaji mamora jino nda ajino.

padini kampata kantolangani rano kwenda nikunganda kwetu mu studio kaweje kutubelani kele kajetu Joana Isufu Ali nikele kajetu Zaina Shande hadibuni kufika la kwa mboni.

0: kwata. Tone kaane. Bana aidi kombe ga bele garala mo ga wandu aidi.
1: Bele garala mo kwa nganga. Ngubele garala mo kwa Maya Elisa Antonio kuna ngala kubele garala mo kwa Tiu Manuele kuna ngala kubele garala mo kwa baba Shande Nyenje kuna ngala kubele garala mo kwa nganga.
0: Mwewa
1: aidi Shande Nyenje.
0: Aroni matire kanjangu bana aidi Nash.
2: Santi Yusuf.
0: Bwana Santi Yusuf rindire uti?
2: Lola yetu.
0: Ndi bwana tujiwate shishini digu ya lelu.
2: Shindai.
0: Tujimbile shindai shenu.
2: Shindai.
0: Shire.
2: Shindai.
0: Shire.
2: Uja ngutajila wa miwa.
0: Ba.
2: Ludimi.
0: Ah, bwana washenu wajiga nyeshe shindai.
2: Mae.
0: Mwabile shiralamu mae.
2: Mwabile karalamu kwa mae. Elena Kenesi kunangale ni mwabile karalamu kwa mae. Rosa Vitibwana Humadimba.
0: Mwewa.
2: Santi Yusuf.
0: Roni Matila Kajangu, Banae Rindleut. Rindilu Hadea Jeti. Banae Dinash.
3: Zainabu Shandi.
0: Banae Zainabu Shandi. Tujigate shini digwe jadelu.
3: Gadi.
0: Ngabagwa.
3: Elo.
0: Ili kumbeleka.
3: E.
0: Enta kumbeleka bileka kwa anduwa. Ralamu kwa anduwa iti.
3: Nguvele karilamu kwa baba. Shande nyenje kunangala ni nguvele karilamu kwa anduwa wana amanyi.
0: Mwewa,
3: unaza inabu shando nyeji.
0: Rondi matila kajangu, banari leuti.
4: Tinile hadea jeti.
0: Nde banari, Dinash.
4: Laundra Antoni Selimani.
0: Banari Laurinda, tujikatile shishindigu ya lelu.
4: Shindai.
0: Tujimbile shindai shenu.
4: Shindai.
0: Shire.
4: Shena titi laga shena njwa shitamile.
0: Meri nidiganga.
4: No, tile.
0: Bwana alaura shena njiga njise shindai.
4: Tiyo.
0: Kumbe kabila karala mkwa tiyo
4: Mbile karalamu kwa jituwa Romando Selemani.
0: Roni kumbile kabile karalamu kwa anduwa hidi.
4: Mbile karalamu kwa jituwa Monica Saide. Ningubile karalamu kwa mamashe wana Saide. Unilaurinda Antoni Selemani.
0: Bakumadira, mbile karalamu na Joana Isufu Ali. Mbile karalamu kwa nganga kunangala. Anganga shedi gomeha. Ningubile karalamu kwa tia alzira kunangala.

Chirangalalonu tsendele shabatondoro badin kupika la radio Mozambique adno diglo dia jumamos bariko kuno pudi kutanda kwa programa wali responsible programa dinga ningonana matamungu la radio Mozambique akuno kwishinga barua sala jumamos twaga paper no nichi mbati mashakombulika kungona machinje tu kuiganyana ananya mataga tsenda dingo dingwa pauchaka wagarauka pomipa Arzoni programa wireless faru GD programa ja kuzima mazunga kupanganya anyamata kuno kumangwe tuku province ya Nyasa anyamatsilo akurora kwirest kwa kuno kumangwe tuku ya kyosela gani mazunga kuwaga kupanganya ndani katema gadigele tenda geni tena bima mazunga lega kudima tenda geni mpakana ba yopo yorope barigele mazunga waga kukwirest kwa kuno kumangwe tuku province ya Nyasa Ni mpaka na Maria ura ushimi majumba mwetu. Ni ulongu wetu wagi wala masenene. Tudiwaru radi reweze. Bazo andinya matashi ya kulungani kudipanga nya mazengo. Nga mpaka na kakamusire mwe. Ni kuwanya matajwa jaduwa hapa musipenu. Ni nga kula hapa panga nya mazengo kakadigozi ya hii. Soni waga, wanga disoni paru rakombula mazengo kikati gore. Waga kwa wandishila wakombwele panga nya mazengo. Garigele gya waka majumba. Sheka matrabga. Kapena dinga nya mamota. Waga kwa wandishila wandu wala kwepa kutinombi ya ujua kunjiga. Lipa kutinomu wako mbijua na mazengo kakwenda na ago. Gampeje di kobidi ja kurumilanje tempakana nizopo Bazindin kutenda indwela kwenya mata ngakuwaga wakusaukano Bikomuja kuti mwenkulolela gapanza kuwenu peo Ngankulo ngankudinda ga jarza kuwa wane Iyo ina wagaya mbune pakualaga wakwanya mata Kudijiga nyaga mazungu wakwete na fasi ya kurioma ya. Ikuwaga wa kurioma tigunje kutiko manyidila. Kudiku angaruwa maloso ni kurioma. Ni udina natu wa mpau njombri mwadinya mata. Pauchinka lupatilu tandubine. Bazi kula na fasi waga wa kurioma. Pakutimpeji wa kumanyidila. Tigunje kutimundu juenzi yome juangabitaga kwekanyi.

0: Kwa kutanda shimwena kurinda kuti
1: siyani na wadaji yetu manu
0: basho ni makumbi khalapemu ni nyashima tuendo kwa mjana diyao
1: dina diyangu neo tuendo unongu ilanji kwa dina diya rasuli munda imo nyanjile jidina diya kutilava lava Mozambique
0: yala kwe ashimwene rasuli pa umifu wakwaka mkutenda marengoshi
1: zampano jaji no na adiji kaji kumegunda zampano jino bangadi majango ganga mwile kaji vya digongo diya kutinyi zampano ninga ni merora programa jashimbanga
0: yala kwe ni kwadi ni kumegunda marengolega kudimakotea kadi mwadi kubanga
1: gengwe te ya kaitatu
0: akwete ya kaitatu ni kwadi nipele kwa ele ya kaitatu hidi mwadi kuyona hidi mkushenga ni mare mgala kwe
1: ele yon pane kwele kwe rala yeji nji nambo yukunga mshiri yaka
2: yeji
0: ni kwadi nironi pa kwalaka kwanya matane majiganshi mkwali sila yanyo matelewa utina nubi mare mwaga kudima mashidishi mkwali sila wanganya
1: basi yanyo matawa pia shinjangu wa kudimaga sio kulungwa dimbi sila kudima Lugongo mpe kutauni kwa kuno ikuye kuzaga gachene ne mundu kutama chene ne kutauni kwa kuno go college ya kudia nina ganga ya kudia na watu gamba kwa onadi kupote gwe mezeo baba jano ile yunga ikuna wagachene ne
0: ya mbone ni kwadi ni nombe kopa kwala kafanya matenyo ili wakubaga ndabyo patauni bangaruraga kuti abijwa kumula mazunga gadi gori anyo ili kwaga batina ili mwadunga pokuti abivale kakele katetu kana mbwa kama marengo otinombe ajaka muri akore shituko kwa uno mango tukupromise jenia
1: bazi sio kulungwa vita nchitenda maganyu kuti ngati wanere kwa tenda garoni wakutuba wiye baba tugongolia kutenga tenda ganyu kudiona peta we sirilu wana kudiona akanda bara kutenga wende kwa ganyu kwa umwanja ula kwa one unandiwa kwa tereza ye ninga yikuzaba gase nene bazi tenda tuganyu ngadi kuzia ugojudi gudi wa ngadi kudimbisila kutenda maganyu gamba
0: Baru ni pa kujila gakuo kumarengo gakudima. Ya shuno saka tu imanyo uti mbadiri ya jinji marengo gakudimia ni jenda senene. Bandu wadua kudanda wala kupata indu pana andi. Ni kuwandu wa anyo ili wapatile imbi na andi. Awijua yugura udi imbi wala kuhipa kuti akawagara ukaroni ndaje shoku.
1: Bazi shoku yendwa na gapatile ina andi. Ngadi ijuma niyo. Kwa wana wawo mwanjabu wakungande la makobidi Nuku itenda kuti atende jimpikirano ni wako eti makobidi yu We mwanjabu wawo igoza indu yao yu kutina ya hii indu utaba uju Nina agate ndu mpikirano ni wane watawe buwete eto ni we mwanjabu Indu wako eti inandi ya katenda pikirano ni wandu wana makobidi Ina yukutenda gano vinova asha mati yeto

0: ikutenda gana agawa weni wamu mazietu wane oligongo wangu kwa wane wana na kusaka gata enda jimpikiza anu ni ugwe waguli wangadi ni kwa ambaga kanga ni kakuti unengu siraka chati vele walu mewala na kuna azumiri ya gaimanga yele ni ya hizo atendika ya gaba kwa kwa shuo kwa hali mkudia ya kongola
1: yala kwe ni kwa hali asimwane damoja unjidipa taon vipano peshi inga
0: unaku mangu yetu ni kuhishinga kwa kuno
1: kwa hali ni munomun taon jeshinga shituku kwa asimwane kushu onasipuenda hudi pakualaka kwa nyama hatu
0: haza mpano jaju ni mpana itende idise nene yukwenda chenene anyimata gongo ngwe wanata kumigunda kondi wananye mata wangu wanegana gana au wanga wajilo kututuka wanegana gana au kumaroko ni ngwe wanabele yukwenda
1: yukwenda anyimata akudire werila nga ukola aruni jakwala aruni kumigunda
0: we ngwe itendaga yukulonde kabina
1: nipaka narika anawa
0: narika anawa kwa mwelemu
1: Barasa ndi chizinja shimunangu kumbleka alika maralamu.
0: Maralamu gaja ule kwa chinjangu ose vewa ngunganda gana hao. Mpela wa simbele chiralamu kwa man bande revestimentu. Vele nizi abate Maya Teresa Eduardo. Riabata Amana Hortensia. Amana Otso. Zalamu zinezi jaule kumekanyela zikapata amani dinyu kwele. Na amana Melina. Niku watu.
1: Asante zinezi ashimune pao.
0: Mbari asante mama.
2: Why ni pande?
3: Mwahurimba, ya marengo gakubanga nyanya mata, akuno kuniasa.

0: Valani tuposhela lindwa lo bwatarde.
1: Bwatarde kaka.
0: Bwatarde asimwena akurinda kuti.
1: Wocheni malo kwa najetu.
0: Baruma utupika la tunotudiwa kuranga la simwena ndajia unikwapi ya utunyimbi la phone.
1: Weni kuwaka chesu wa Abdala unuma kalozi.
0: Isufu Abdala chusile kakumu makalozi umakalozi kushelwele uti. Barno watu diwa kuranga la shimwene, idingwadi ushako umulishi kwa jiga nyo wandu, leluji no juma, mori mprograma jile jawaili ripazio.
1: Bari, ya kuwali kila wandu wapwa, bari ya kuwa kuwangali marengo, bari, eni tengo kurungula palo wanyi mada, kurungula palo ni akayinu, kwa piyoto wando uti ni, ajayinya ni upiwi, alupi yedu la senene.
0: Baritenda asante ni majiga nguwa wa shimwani ni humble capital kupa ndoa marlamu kwa wandu wa hiti.
1: Ya nalari ya wati ya lakumu marengo.
0: Santi jejeji.
1: Ya lazi jangwa la kasi musalimu, mingu jiluke wa shere. Asete sete, mwamedi kutile, jimele kanji wa sato jangwa, alimwane marengo mwani tulimpewe, wakanda jesha yari shidu marengo.
0: Asante jejeji pahaule ni unashimwane wangu.

Mario Mari chose laga kwele kungongo cha utianya maturu irori kwa kurewera pakuti aweji wa Maria uraushi mmiri mwetu.

0: ne?
1: Mhm.
0: Ati yati jiga ya kukudika ya kwa mbuta kwa kuyukula huli ya nuze.
1: Yala kwe.
0: Ya yukujika ya kaya jinji mbuta kwa kwa mbulesi nene.
1: Yala kwe.
0: Ya kano bula kukati jiga ni kuriba mivini.
1: Bara santi chetinja shimweno wangu ni kumbli kapito upa nwa marlamu kwa wandu wa iti.
0: Ya ngu mtaralamu njangu pelembe jojunyi ganili kuriba kwa mpini.
1: Mhm.
0: Ya ningu mpabu telebantulivo kusharuku ni kuwa seju wanki.
1: Asante ya jinja shimwene pakana ule ndo uyeni.
0: O asante ya kurungwa.
1: Baru wadija ale ndo kumadiri ya tenda upante mprograma jetu jileja wali rupari ni pangani ya irigala panga wakabashi ya kulanga. Bari programa jenu jari jakumpela na jenu Vitorino Kasimu. Unempaka na Juma Morte jepuika mprograma. Waili espanjeo. Bye bye.

0: era panoti landire nzathu wabuduria amene abwere ndithu ndi zamasewero omwe ali mkuchitika opremiu di maesedi amabudu zakarias
1: boa tarde bright sonjalam boa tarde mkulam hosobem upikanlam wairesi radio msambiki basi amo tendelam kwanganganam kuchilagam akuno kuruwela lumangazi kampira kustadio primer di mayo bakuti Aguno utende wana mpira wana kuzingula singula ni wana mpira ule wachinange ni watimu ikuwa jota jota RR Norte basi kwa mshilo wa mshenga futbol klubi tukunuzwa kusimania ndime genzana jita tutu kwa mba oitava jornal kumbesi mbeti kwenye kwa mtikizano ule kwa kutenda kampionat nasional da segunda divizao o fase provincial Baziaro Teneno, Brighton Sonjala, New Andosman, Marin Kupikan Lam, Wayrezi Radun Sambiki, Piram Bazin Unanku Putuganuala, Kokutiano Tendonum, Snakupitam, Bindin, Moknigavidi, Quizan Zanatoma, 25 minutos, primeira parte, Dimos Yurizim, Sikaripem, Auno Tendono, Ulepelangana, 0-0, Piram, Motuabiram, Ukuzuza basin kuzimania dimejaza na jita tutukamba oitava jornada fase final ni awonechiwa ni mtaja ule malum gao katenda pool di apuramentu kwa kujaga basi Mosambola prosimu anu tukabatim chaka mtetukikachim akuna kubangu yetu kuprovincia ya Nias sambara nyo braiki sunjela nkani tuwe kutanda kwenye chela kumanyisi ya niyozo ya hili nkwoneka akuna ukulu wala lumangazi gampira ibadia mtao kongo ni chukuchi ya
0: Ya hii mango funa kudziwa kutukodi antwa bwena moshu luka bwanji kumene kupopeza kuniasa kunotu masewero ntao niali shinga chima akonda kwa mbili.
1: Brighti sinjala pakuti niwa ndo sari kupika na wireless ya mnono teno kupaka ya winji wa landu kupati kwa angali wa andu wa kunukulu wa la kubanga nsiga pira. Tukupata kumaina kutimu wa andu wa cha winji wa ali kulitika na wane akwembechi ya mpira mwini mwakwe wa upu utigwe maraigano ntano kutimu lele jino nipu kana ka marawi kuyo kwa na mpira kuno kuyo wala lomanga sika mpira kustadio primero dimayi na kwa wano tenu mwaka mpaka ya wano kwa angali wa andwa chajinji
0: ya iti ya miki kwa mbiri zimene zipi tilizani nditu kupereka line up kwa manso kuona kuri ndani amena sewele mbalo limene la primero dimayi stadium pano
1: Basi asante je kulungwa mbrighting sonjala mnilandu osudari kupika na wainezi radio msambiki Mwatuzambele mnautia hindi wetu wanganga na kutosha laka kuna ukulu wala mangazi kampila kustadio Primer di mayo Basi ya ono teni ono Bila basi ya ujigela nyumata timu jam Jota Jota R Bukala kubasi kushiko mjali kuchila vila nyumata timu jam Mshenga futbol klubi Bukali basi mani makongro panya mata timu jam Jota Jota R Kamizola numero 15 Ampele na notene ono kamizola numero 13 Bukala kubasi kushiko mjali kuchila vila nyumata timu jam Mshenga futbol klubi Ya in Kupuchezi basa anyamata wa timu jam Mshenga Futebol klubi nitaji basi kumwana pira wanya mada timu ya Jota Jota R Basi ya unotende uram Mkuto mali ifari Mwena mkuzi ungula si ungula nwala Kuzo basi kuila nye basi ya umpira wachingange ya basi Anya mada timu zivirizi Tukwa mbamu mshenga futebol klubi ni Jota Jota R Oitava jornada fase final Campeonato Nacional da Segunda Divisão, a Curugumango, a província de Anias. Baseado no Tênio, ele baseado o dinheiro de Martim Diam, Muxenga Futebol Clube, não cola base com o Comucharim, com o time pela Nova Timo Diam, Muxenga Futebol Clube, pula de apunta base com o Kipa. O Kipa, guarda-vede, base, a última pula de Machine Basin, Pira Basin, o Direm,

mushenga football club ukona kubasa kuchikomujari kuchinga mpira nyuma ya timu jam jota jota r basi anotende uno rifari arin anotende uno mkulele nukupreka ula musubuti ya impi la uputi gwen chabuti basi nyuma ya kamisola numero 4 na timu jam mushenga aputile basi bulleti nubitu ya kuchila basi makono mamu go keep up guarda na njua timu jam mushenga futebolo na kuzingula zingula niwala aujigela nyuma ya timu jam jota jota r kamisola numero 30 30 basi nukuleka basi ntutano kukono kabasi kuchiko mchari kuchinga mpira nyuma ya timu jam mushenga futebolo klubi go keep up akwatile mpira mwishiti mapen aupreche niwala aujigela basi ya notendo no kamisola numero 4 yo timu jam mushenga futebolo klubi chakungo mkuri wako kamisola numero 11 kori rayo ukali basi makongo mwanya mada timu jam mushenga aba akupocheze basi mwanya mada timu jam jota jota r kuchiko mchao kwenye mu wakuti akupeleka nafasi ya kutanya mada timu jam mushenga futebol klubi ajinjele kibasi kawidi kawidi kuchiko mchari kuchinga mipira nyuma ya timu jam jota jota r basi auno tende wano mpira tayo je mkubunia nyuma na nyuma ya timu jam mushenga futebol klubi hapo nyese mpira nuwara na kusiungula siungula aujigela nyuma ya timu jam mushenga futebol klubi goalkeeper guarda red basi akwate mpira umu auponyizie na mbu ukubo chele pasa itayo jibasi ya unuteni unu kuponi ya nye matati mujam mshinga football club kamizola numero 8 nukaga kaptaun kwa timu jam mshinga football club basi tabu nye soni mpira nye matati mujam mshinga football club kamizola numero 8 ya wati basi manaje gansa na gata tu mutimu ya mushenga futebol kurubi hapo nyisi mpila ni wala na mposo ni uwane chen tutano rifari ya jibila dikalel mpila kabasi rifari wa wili ajimi chembe nela ikuwa ka mesiye isti jesuz basi ya uro tende ono mpila tawede ukubuni ya nyamata timu jam ya hii kaji basi ukubuni ya mpila wanyamata timu jam mushenga futebol kurubi basi ingawa kuponya ya ina mbwa chezo kuputa ni mada timu ya mushenga futebol klubi au jigara ni mada timu jam jota jota r kamizola numero 5 chakungo mkuri wako kwa jirayo ukadri basi makongo lupa ni mada timu jam jota jota r na mkwa wala basi kuchiko mchari kuchiga mipila ni mada timu jam mushenga futebol klubi ya ina ikuza uzi basi kululega na muti mujam mushenga futebol klubi tuwa ni impa kareka muti mujam jota jota r anyama tabasi ya kulepe na kulepe na angana kululega na tukatu kutinyo ichirele kupereka basi mbebe na kubasi kwa kutinyo timu zwirizi silebe na basi gulose chigori chakuguri la akuno kuru wa lumanga senti la kustadio uprimero dimayo basi ya unotende wana mpila tabe nye kukuta basi kwa kwa kipa kwa kipa apele basi nchanda ni kwa kabizolo nol kwate kwa timu ya mushenga futebol klubi apute basi mpila muna kutu yungula si yungula ni wala katikati ya luwala pina basi wa mwina ni uli basi makongo na mwanyi matatimu jam jota jota eri kamizola na mertosh ya ing ya ni ya kutibasi apute pule tina mpune peche kwe nin una kuziungula siungula ni wala kamizola berdesh basi ukopo chele patam kuchikopo chari kuchinga mpira ni mada timu jam mushenga football club tuna kukutile basi ya unotende na kumbi ni makumi nchichi kwamba 40 minutos primera parte chinema chandanda chigao chandanda timu ziwirisi sikari pa unotende no ulepe na angana zero zero kati au jigele pila ni mada timu ya mushenga futebol klubi kamizola numero 4 kwa jinayo au jigele basi au jigele kuna mkwala basi kuchiko mchari kuchila mfila ni mada timu ya shota shota

kupokea pasa hitaji basi kuvuta mtende uno kwa kipa guarda redem ya timu ya Jota Jota R basi kwa kipa alimkulonde sia uno mtende uno maloga kugulika chana na mpira huu ya pute bulletin apute basi bulletin ya aujigele basi ya uno mtende uno nyama na timu ya Mushenga Football Club kamizola numero 8 rifariki wa tatu basi ya unoteni nwa jimichi chikuanga nukupeleka wano ni bindisa tu tukambamu ajonjezi ya bindisa tu jesweji basi nkuputi kwa unoteni wano au mpila umu akuno kulu wa labanga sike mpila kushitati u primer timai 3 minutos siya kuonye chesi ya au unoteni wano basi mpila unakadi basi makongo manya madati mjamu Mushenga Football Club aputle bulletin na bujanga di bachiri min upite basu ja kobo chira basa itaje basi nkonya uno tende uno au kabana kuputa anye matam wa timu jam Jota Jota R basi timu zuriisi ikuza uze basi kulele gana ichibiene kupeleka basi mbembe na kubasi kwa timu paka wanganya wam akombole chen kusumanya mpira um tikuputa chena machirunga mo akuno kulwa na mangasika mpira ku stadio primer timayo basi goalkeeper guarda rare yo timu jam Jota Jota R aputle bulu tije machiri basi na kusingula singula mpira ni wala goli nayo au jigera nyama da timu jam Jota Jota R kamizola markizi 15 apele basi goga unotende uno kamizola ya imu wa jingire nopi anjima da timu jam Jota Jota R na abu pira basu di bakongo luma go keep guarda re abu ti basi bule kije machiri go keep yo timu jam Mushenga Football Club una kuala basi kuchiko mchari kuchinga we pira anjima da timu jam ya imu rifari ajibila di karel wa jingire nopi anjima da timu jam Jota Jota R ni itaji basi mkune mpira wanyo mada timu jam Mushenga Football Club na buhuli kazi basi mkungu wanyo mada timu jam Jota Jota R akobo basa mpira itaji jie mkuponi ya tende mada timu jam Mushenga Football Club kamizola numero 8 basi ya unotende unwa punyisi mpira wanyo mada timu jam Mushenga Football Club unakuala basi uchikobo chari nkuchinga mpira wanyo mada timu jam Jota Jota R kamizola numero 9 au jigere nyamba da timu jam Jota Jota R kamizola numero 25 akala wisi basi mpira katikati jaruwala na kusiungula siungula na mba akala mwisi nyamba da timu jam Sheng kamizola numero 27 kwa niji nayo ampele li basi njia kwa jua wandi chila gema logo chakungo bukuri wako basi ya unotende ono ukala wisi mpira una kwa una basi kushiko mchari mpushiga mpira nyamba da timu jam Jota Jota R akubocheze pasam anyama da timu ya Jota Jota R jaji basi kupoda pila wanyama da timu ya Mushenga Football Club basi ndaye jidiose rifari taji mbali kale na unotende ono kupereka na pasi kuchi timu zilizi sikubochenu wala sika jipika nne nizikataye basi lunde lo nyuwani kwa kuruto kuja uja unu wala ni kufanga ni chimbi ya mwe rifari basi aji mbali kale na unotende ono kwa ujipa kwa nne basi bindi makumi nchiche kuhisa nsamo kwenye statusinezi ya kwe seku pwati chila siyama chanda ndam kwa mba primera parte 48 minutos primera parte Mushenga Football Club 0 Jota Jota Jota Jota R 0 oitava jornada fase final akuna kumangu etu kuprovincia ya Nias Brighton Sonjala basi unetinde ni mkwimichi na penali pe tupeche na fasi maona kichimu ya ujem pa ujo mtokuja ujanya matawa nuala mtokuza kwangula kumanyisi yana ili mwe ili mwe tiwa na che sinye majisi kwa ikashi tukwa mba segunda part right ya hii kichimu ya uje pa kuwa adikaba

0: Chabudu Abdul Zakaria Shalipo mfano ndito Abdul Zakaria shitie ni chigao cho chachwiri.
1: Brighty Sonjala Nivandu osopewa di kupika na YDC Radio Mzambiki. Basi tukuja ujamu kwa nganga na kutucha lagafu na mkulu wala lomangazi gantira kustaji u primer di mayu. Mwakilabele wana kutiyai una kukuti kwa basi mpira unotende wana wachingangene basi wa timu ni kuwaga mshenga futebol klubi. Wapushila basi wa jota jota air. Segunda jogatim mundimem ya nsana vita tutkom oitava jornada segunda volta fase final tukamba kumbezimbe tukone kwere kwa aum tikizanum kwa kutenda campeonato nacional da segunda divisão fase provincial. Davin, golo!

Itaye jiba sun kunya pira wani mata timu jam. Mushenga futi bar kulubing. Akuna kulubu nga pia pira. Kushadi yo primer jimai. Basi go keep. Ujigele basi pira. Basi agala wiz. Nin. Uno tenyo no basi pira taye jiba sun kubuta ni mata timu jam. Shota shota air. Agala wiz yem pira. Bule tiji bachidi. Akutu la nyematawa. Katika artia luwala. Gwen binayo. Una mkuziungula siungula. Na kwa wala basi kusiko mchari mkuchiga mpira nyumada timu jam. Mushenga football club. Tati. Mkubo chile basi tayo pute kantu. Nyumada timu jam mushenga football club. Akuminye nje kwenye kutipanji batako mbo mpira mpira wangani ya wakulo vye chigori. Kusiko mchari mkuchiga mpira nyumada timu jam. Jota jota air. Timu jenem. Dejimase basi kula vye chigori. Tokuwa ndikapam kichiko mchari mkuchinga mepira. Anyamada timu jam. Mushenga football club. Tati. Uneche tutano. Agwizi ana nyamada timu ziwiriwa. Nyuwane kuchenje laga. Nyuwane kuchenje laga. Kuchiko mom. Nyuwane kuchiko mchao. Kutia hii. Bangali. Chigori ya kipite. Nambuwa unotende ono. Batimu jam. Jota jota eri. Atanite kuangala panandi panandi. Tano kutim timu yele jina mkuwina au mnoteni uno chigori ana chibo cha kutumbula basi jira unu kukaripo kusiungula siungula au jikere nye watati mujam shota shota air nubitu basi jira uja kuchila makonoma kwa kipa kwa darabia timu jam mushinga football club basi inga inga siku jila panjima unoteni uno mbujeta sikombo kwa ura kutimu la timu jam timu jam mushenga football club ina kuchichiri mbam tia in agadu malogo ni bati pajiba chati uchen aliaji gele ma point gele tu au kabina gam 1 point amuntikizano wa chingangene wanganya wam kwa kutuza kusumani andimen jansa nilita tu kwa mbam oitapa jornada campeonato nacional da segunda divisão quase provincial agora com o banco do com província de Minas da Zimbira como tinha passado a divisão como tinha o norte do Brasil mas tinha o Xenga futebol clube da Zimbira como tinha passado então o dia só no como tinha mas tinha o Xenga futebol clube kukwala kabati kuchiko mchari kuchinga mipira anyamata timu jam shota shota ya kasi ya unotende ono ya ini kukwane kwa chitilaga anyamata wa apesile kubasi apesile ni ikuza usi ya ikuza usi ya basi kulolega na wangani ya wa ikuza usi kulolega na ni kupeleka mbemena kwa basini kwa kutimu timu zirizi kusile pelangani basini kuleleja na chenene kwa kutimu igori kupe upia au mpira u kukwane kanchenga amwa unotende unum akutio kwa basini matatu kwa kamizola merset kamizola merset ujine basini kamizola merfinti u nitu iwane basini ya iwane chef kutimu ya mushenga futebol klubi kwa ujibati kwa ule nchengano kwa ujibati kwa ule nchengano ntu yu urbasi ni wedi uwa siwa na chimutimu ya mushenga futebol klubi kena kutimu yeleji jina kulusam au nutende unom akunu kulu wala mangasi ya mpira ustadio primertimai ya unutende unom kila basa ije mkumonyeo ni matatimu jam yota shuta air kanyuzola mnumar jasati apunyisi basi mtira nuna mkusiungula singula chakungo mkuri wako na mburi makongo lunga ni matatimu jam mushenga kibakuru mushenga kibakuru kafi awajikile mpira na mbwa kalamuza nyema la timu ya jota jota air lisi ya jizuji ajimiche mbele na kena kutu uoneche ntuta katika

kande kum kari kupuga kuiguro kunom abano batau ngel chingam nombem pakai perechem paka pereche iza ufyo utimu yam mushenga futbol kulum mchado kutim kwa nani matalam alin kutuka mpela jikuwa atenda antepo na mpwele zotei kwa ujo pakulusa chigori timu cha kumbole chem kuzomola anye matatimu jam jota jota air kwa ujiba kupita mbindi msam kama 5 minutos segunda parte ni au no tende ono mpira ukumashele patamu ni jajibati mkuputa mwankantu anye matamu wa timu ya jota jota air kwa kwa kwa basi mshiko mjali kuchinga ni pira anye matamu wa timu ya mshinga football club kantu japute anye matamu timu jamu jota jota air timu jenem njiri mkuminye nisi yao notende ono kuti sanjipa ni kumbole chemu kutoka gari malogano nima point kiresu chikwamba 3 points apotile mpila nye wata timu ya jota jota air ulepeche kubasi kwa ula kuchikomo ni upiti basi kujia kupende mam ni uoboshele pasam itaya njibasi yao notende ono kuputa mpila u anye mada timu jam mshenga football club basi yao notende ono kwa timu jam mshenga football club ujigene basi mpila katika hati nyanu wala kweli jenayo kutumona na nao awo ina mkwa wala basi mshiko mchari mkuchia mpila nyo timu jam jota jota air goalkeeper guardalete basi akwatile mpila moku simpwa auno utende uno akuno kule na mangasi ya mpira ku stadio primer de mai basi ai ukone kan chengano muti mujam mushenga football club yacho sipokuwa dikaba basi ya ndi mbuya kuni kutaji ngile basi ku kamizola number 14 ta kuzan pele kwa chidi muti mujam jota jota r yai basi yao notende ono ile basi yao jigere ni matatimu jamu shenga football club pia hii upiti ya kubo chile pasam kubo chile pasam pia nampuwa na ikanile uri chikapitle chikori basi yao kutoka ono tende ono nyamatani kwa kakamizola numero 6 kuingina nuwa na nyamatimu ya kuntena jikapitizimu nyamatamu ya wete manajeni kwa kakamizola numero 14 mutimu jamu mushinga football club yere yosubia chalo ngwa chitu ina kuoneka hakuno kulu wala lomangazi gampira kushadio u primero de mayo meni ya kwele ya nalwani chako mbole chubata pasapoti ya kwa uri ya upande kuandesi kukumunye nisi ya utiane lani tako mbuliche kuingina musambola machakapano akuno kubangu etu kuprovinsi ya niyas mutimu ya shota shota ya uangani ya on ni point ya kweta unotende una nganisiwa point siya mpaka kwa hapa nafasi mpaka kwa ula gam upande wine kwa mbam pata final kwa nganya wam yana kwa basi jene na fasi jini tano kuchini mpila kaya sabo hivi kwa oneka au no tenon niya kuchini jota jota air ni timu jitipia kwe jikwete point ya kunandipa ni kwa gam kwa te point baka au no tenon ni au mpila wa ukumoti kwa au etanyile kuhina wanganya wa wangani ya pakati kumpuriche kwela sile pointis maluga hili aliwa upe ni point to point maluga tatu kame kwa baslem kukuja kukira ni ni ali wadi nishpisiash ni 9 points age nishpisiash ya kumarupa jere 9 points malum kambotin malum

Dam kamushenga mtu mbalo kubin ari ni 11 points real de kwamba 12 points maluganda na kutuza kwenye nipo kujia pasi ari la agye jishpesiash timu njerja vana patao njelshin ni 16 points jiren ni ilin kone kam au no tende uno akuno kulu alam mangazi gampira akuno kuprovincia wakambaga ya mangazi gampira mevenebe timu jiren kezim kumienzia pasapoti de kwa urira mano gande kwamba fase final kumenyanizia itani wanitaji aule mosambola chakam tetsu kuikashi basi yangu notende unum jile basi uri makono mwako kipa warda redi kwa timu nyam mushenga pute bono klubi ni au notende unum achana mkwa chingetu Kunoku singura singura pira unu wala. Au jikera jibada timu jam. Jota jota R. Ripari. Ajibile. Rikalele. Tano kuting. Wone chen putanom. Ni apele kina fasi. Kuti ichira unu. Aputem. Aponye tuwa pasyon. Animada timu jam. Jota. Jota R. Ujini kaje pira unu. Panandipen. Panandipen. Akutu kam basi mutimu ya Jota Jota R kamizola number 4 pide basi kamizola number 9 akutu kwa kamizola number 4 kuingina basi kamizola number 9 kupreka basi fakirika nyungwani mutimu ya Jota Jota R kukulu antikapam ajinjira ni matawiri mutimu ya mushenga kutubal kurubin kwa kuzombe kupeleka nafasi ni kupeleka machiri utimu kerejim timu kenjini mkulusa auno utende uno akuno kulu wala lomangasi kampira kwa mkustadiu primer timai kasi kira u kufutena kupula moto kujia kutanya matawa avesile ni mpepo ni kwa atenda ni wangwa kuno kuno kwa ngari ni yere yosupei ni kutezi ya ulesi kutimu jam ya isi kapile chigori chaviri kuchikomu chani matatimu ya mushenga kutibon kuhubi chikapile chigori chaviri kutimu ya mushenga kutimu ya mushenga kutibon kuhubi kutimu ya kutani matawa kukuta uche kululega na kwa basi anye matawanga akubuta mpila kuchawini na mbom akubuta mpila basi wakuchini kitu ando kuoneka akuja kuwina mpila u wakwete kwa utroponkish nanganya wa tatimu kwa kamine nishenga kutia hii kukumbulichenga batema alogane kikulepiche kwa au na utede wa basi mpila uno kuzingula singula umuina ni umabeka au jikeni basi ya uno utede wa anye matatimu ya Jota Jota R akalamuiza anye matatimu ya mushenga football klubi nena chelewasia apele na goalkeeper goalkeeper nena chelewasia apele kamizola mertinku kamizola mertinku apele basi kamizola mertinku kamizola mertinku akuboshevi basam anye matatimu ya mushenga football klubi ya jibasi kubuta mpira wanye matatimu ya Jota Jota R ukona kwa basi kuchiko mchari ni kuchinga mpira ni matatimu jamu mshenga football ku basi ya uno tende wanam ya hii siwana idingwa idingwa siwana chemi wanam siwana uno tende wanam idingwa idingwa siwana chemi ukambaga ya hini kupanga nyamu ulanga nyamu

0: pakati pamushenga kumaso ndi anyamata amenewa. Hello, Abdul Zakarias, tilipo mpano.
1: Baiti, isonjela bafla, ikijetum, ya gwile pana ndipem, kukutipo, ya kuendela laini, ni ili basi, ya kuzozi kwa basi, na mbom, kuna gaimani, mtana kutin, sima kimachetu wem, nicho kuzozi basi kwa manyesi wangu otu wem, ya kutukuenda, aumpira u, ningani zine, simangasi, kampira, akuna kumangu wetu, kuprovincia, yani hata kwa hiyo mpaka Mosambiki Afrika mpaka ilambo ija kuza basi ya unotende uno jina na kuzingula zingula mwana akupochezi pasa mpira wanyi matati mjam jota r mjaji basi nkumunye mpira uni wala na matati mjam mshinga football club basi vininga sikujila panyuma Brighton Sonjala vininga sikujila panyuma ni aunotende wana vila basi aputila njimata timu jamu mshenga akala wite njimata timu jamu jota r kwenye nayo kukip aputile bullet kima chidi aukala wise mpili mkujia gandu wala kujinali aujikana njimata timu jamu mshenga futima wala kulubi kwenye kukala kubasa kusiko mjadi kusiko mpila njimata timu jamu jota r kubitima wase jako mshila basa ukwiti basu ya kubushila basa pira uu mpendo mkuchikomo chari kuchinga mpira nyima za timu jamu jota r timu jene basi nchikomo ni chibasi kono vya chikori mbindi nsano tukama kuminutus sekunda parti ni auno tende wana mbindi nchikomo ni chibasi kutin ili ngwa chikomo chikone kamu mpaka kumbesimbesi au mpira umu kwa anita kumbole chen kuwina kwa anita kumbole chukutuka gani maro gano aliaji kene pointi chukutuka mba atresh pointis basi kaji basi nkune mpira wanye mada timu jam jota r apunyisi basi mpira nuwala unam kusiungula siungula au jika wanye mada timu jam mshenga futebol club kwa originayo akalamuza wanye mada timu jam jota r akuja kungu pukuri wako haujikele niwaya ni matati mjamu jota r haujikele mpira kulisha njomba kwa njinayo agala wisi ya buka vipasi makungu mwanyi matati mjamu jota r kwa njinayo buleti ile pecheko rifari ajimbile vikale la unotende uno kulusha kuti imo yako basi nga ifuenda chini amunu wala munu ni kuno nuko basi kwa lo nchi nani matala kuti akakangana kumbesi mbesi au mpilao basi rifari ya jimbe na tikanele ni batati mja jota ere aputi basi bule kitipa chidi ya ono tende ono na abu upiti basi uja kuchinga mama kongo lumani batati mja mshenga kitipa ukulubi ya mizoni mero oitu au jigele kwa hili nayo ina kwa wala basi mana liponani uchiko mchari kuchiwa mpira mata ni mjamu jota r boki akwatili basi mpira uno tende uno tuwa ni sinoni nchenga ano uchi mjamu mshenga futebol kubi chati uchi basi yopati mtako mbroja kwenye lani mata ni kwa gamu kamizola numer 3 taji njila uno tende uno ni chukwe mpechi ya mkwa wane ulani mtako mbroja mchenga na nao au uno tende uno ya hii hanyi mata ni mjamu jota r ali wabotin alumbine basi aumotende unom kuwina aumpira mtada kutinon bakulwa ndikabam akumbole chikuzomo na chibori wabotin akumbole chikuzomo na buleti nima shiruko basi anayi kajine uri kira wale ukatika kuchiko mjazi kuchina mpira hanyi mata ni mjamu mshenga futebol kubi basi wakibo kubushele basa kwa ujiba ukwa ya wakipa santu jenija ukatula unoteni honu ni matatimu jamu jota ya kwa lirai akatule mpila ni matatimu jamu jota r ari nkunganda kwenye kuchiko mchari kuchinga mpila anye matatimu jamu mshenga futebol kumi ari nkunganda kwenye

0: kuti mana nyere nyi kupira kavoni iza kuti kubata mukimu jiri tambo tione kutoka kupira sika zi aumpira um ijingwe ingwa tione chem nambo ya kuina timu uji nyere za buya aunotendo no nipaka
1: yai nanga kunkani ya antu timanena poyamba paja kuti masero amene wakunalibe antu ochuluka koma inuyo pano mukuona kuti zikuenda motani makamaka pa masewero amene wawa mukuona zotani anthu abwerako pano kapena sopano sanabwerenso anthu ochuluka
0: utendo wakuulaula bright njera kuangaliwa anthu achaji motikambira mnakuti kuliwana kuno kuangaliwa anthu ni wajikila wakuulaula twaka aunotende ono anthu kuangali so ni yatikutipa kupunga mbepo akuno kuliwana lomangasika mpira kukwata kumaiza kuti chimwene wandi aunotende ono kuchibulako na kujiona anthu pete chikili kupunga aunotende ono nambo uwewa tulipasa pano tipena kuti ndikupunga nope ni kuangaliwa anthu achajingi akuno kuliwana lomangasika mpira nambo ule ungaliwa anthu ngatande wambepo nambo tanda kuti vantu wangana ugonela au mpira au ni tuje pichibasi mpira omara igano wale wa wabajiti batu kuchika ngani wa timu jam age jishikusiash kwa kutila wa universidade pedagogica wale mpira chubu utikubara igano jima apidi akuno kulu wala mpangasi ya mpira para ipega kumarupa chua aposeli wa real di kwamba ndio wale mpira chuku tibe kumarupa ni tuje mbishi mpira mara igan mwei chivela ya kuti kucho kwa na wandu ya kuti kucho kwa ngani wandu yere tuje mbishi mara igan na mara nene jil kuchu base base kumba ya kuti au mpira au kwa ngani wandu kwa chiku za kolele
1: ya ya sante Abdul Zakaria jitie ni tibidilize pa mbindi zimene za salazo sopano
0: ya ipasi aunotele no ripari apeleche mbindi sanaridi tukwamba 30 minutes wakuti aunotele no sibu uchipe mbindi siviri dosh minutes zikere mbindi sana ya kuputa akunokulu wala manga kebele ni tuko malizi bakulu wadi kapa iti wala kuti ya tigela uka akumana chigende bako
1: ya etiye ni tibitilizi
0: aunotele no zira basa ari kuputa ni matakimu ya kushenga futebolu kulubu wakana kubasa kushikopata ari kushenga mpira ani matati mujam jota jota ya akupoche ni matati lao ani matati mujam jota jota air itapu ken kantu ani matati mujam mushinga football club basi ya ono tende ono harin kufozi na basi malom jempakam wikati lao gatina okupute na matati ni okupunya gatina okupunya ani matati mujam mushinga football club latin apo nyike dilan waram na kuzingwa singura gorinyayam yaim ukuposhere pasam ni taji basi ono tende ono ukuputa ni kuagam goalkeeper guardare de yo timu jam jota jota basi ono tende ono yai basi kwakwambiri mlokti mpira u anyamatalate sile kwa basi ni kuka usia kapute kakweka akuvuta mwakulenda mpira u akuvuta simpira kakuzaka na ambo hiri yusubayim ikulo vyo kuti anyamatala ate sile kwa basi basi ya ono tende ono ya hii kaputi basi na kufingu na singulani wala awajikia na anyamatati kwa gamu kwa timu jamu

ena pakali pano awacho sakomano chifukwa chani amana mizo akazi vaveni kujanganani kaya pamene kuna magula ena awatirako ndithu koko maka maka za safuria imena napikira pochakudya chifukwa chosusumira susumira ndithu kumpanda kwa eni ah jolukuruko.

0: zvida sauche. Pambuyo poche zakwa tukuja, siku lo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandikambilila njila zonche, ndinkati mwa masiku yochepa, ndidasaina pepa. Chipano ndili bwino.
1: Chebwino aneba, ndakondwa. Gamitengo, umakoza kulipa maji.
0: Ndi makoza aneba. Mitengo yochika, ndifu nikatijilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomo ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kushita geni yanga.
1: Tuwaneba, ifuni katie ndekele kulipa maji. Kutikampe ni ndi boma, akoze kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifuni ka kupenyele la maji, kutitisima lipa ndalama ya mbili, ndi kudula maji.
0: Vazena neba, ndeivu tishita kukomo. Ndacheza nao wana kutia simasewe la maji.
1: Chabu inwa neba, ndaisia safulia ya angaba choso. Ticheza.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti kupita kuti pazvikani atiyani batumune.
0: Etu iri yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popa ndiwadwala. Wakula nsanga ndiwali ndinjelo kulekana ndi mwana watu. Atangokhala wang'ono mwene.
1: Anifa, nampo sindagulisani kuti tisiye kwa azunda aneba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa mabocha. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulo kila siri ya aneba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yowa wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, yowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumachu kwake.
0: Ya munanga. Ninda afela anemba. Nakamba kuti, nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chionje zela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamicha.
1: Asefu angala nikampira nkani mini. Nambo ine, nimagneza kuti sifida livazeni. Kuti viseweza, tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga, tine na omunda, ndichikutu, ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganise bwino mkazanga, tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Wanjelu, nduo kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kusonda kulindi chipata pata.
1: Yai, basi, zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula. Chipano aneba, mwatokhala nayo maji ya mipope kukhomo.
3: Pene aneba, ndayimikira ndi kusauka, ndakonza kuguzira maji kukhomo. Chipano tikwa maji yabwino.
2: Sipadavute pofuna kuguza maji.
3: Iya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku lochatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandikambilila njila zonche. Dinka timo masiku yochepa, ndida saina pepa. Chipano ndili bwino.
2: Chabwino aneba, ndakondwa. Gamitengo, umakoza kulipa maji.
3: Ndi makoza aneba.

0: ba. Mitengo yochika ndifu nikati jilipa chila mwezi kutiti endekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo wana wanga sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomo ndi amunanga chifuko chochedwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kushitageni yanga.
1: E tuwaneba, ifuni katiende kele kulipa maji, kuti kampani ndi boma akuze kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifuni ka kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
0: Vazena neba, ndeivu tishita kukomo, ndacheza nao wana kuti asimasowelela maji.
1: Chabwino neba, ndaisia safulia yanga pachoso, ticheza.

0: chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda panyanja pastima zanjanje tikenaikia pamseo ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pamtunda aimoze kuchoka pamenepa ama samala zangozi kupitira kwa munthu momenditu amathandiza kuona kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana pomwepo amasamalira za chitetezo chamwambo wa chisoni chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa ndiponcho mkati mwazintchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
1: Chipano aneba mwatokhala nayo madzi ya mipope kukhomo
2: penepene aneba ndayimikira ndi kusauka ndakhoza kuguzira madzi kukhomo chipano tikuwa madzi yabwino
1: sipadavute pofuna kuguza madzi
2: iyaya aneba zivida sauche pambuyo poche za kwathu kuja siku lotchatila ndidapita ku kampani ya madzi adandikambilira njira zonche ndi mkati mwa masiku yochepa ndidasaina pepa chipano ndili bwino
1: chabwino aneba ndakondwa gamitengo mumakhoza kulipa madzi
2: ndi makhoza aneba mitengo yochika ndiyifunika tichilipa chilamwezi kuti tiyendekele ndi ntchito ya madzi sindifuna kubwera nchomasauko lero wana wanga sadachere kusukulu nkufuna madzi ndi mapokoso kukhomo ndi amunanga chifukwa chochedwa kuchithime yatha ndindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kuchita geni yanga
1: tuwaneba ifunika tiyendekele kulipa madzi kuti kampani ndi boma akhoze kutukula ntchito yolunja kwa wanthu ambiri ndiyifunika kupenyelera madzi kuti tisimalipa ndalama yambiri ndi kudula madzi
2: mphazene aneba ndeivu tichita kukhomo ndacheza nawo wana kuti asimasewelera madzi
1: chabwino aneba ndayisiya safuliya yanga pachoso ticheza

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pano kani ati ani batunene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, na mpuo sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Ndandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili labu nuka zanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, pisila, matelele, mwanda, nchama.
2: Zikati lonso kundi doa umvera, ndi utita febansi ziro, pa zomu itina kutengirani, nchinyanja, tsikulare rulino, cha uta udaliseni, bye bye.

0: kanta kwari kwa wai kala na musuruku programa mota mun himani wai
1: ntelin na tina musuruku
0: mabwanya musuruku
1: wai kala musuruku ntelin na tina musuruku ya weki na tuku uwa na niwa
0: ento isikina niwa na nene
1: uwa na nani miyano eweria tevi
0: anta kwari kwa mwalo jawi kira kipanya muteko pitimpino hawa bate ba uomala wano muteko mpanya Ohawa na mtepela.
1: Apitimpina.
0: Tiba kineraka, hii mkwaka.
1: Apitimpina.
0: Makicha naka.
1: Kari kivate vanteli natina musuruku. Musuruku yomunu ulumanyi. Hii abote chwe kina vate.
0: Vano hawa yonio vukuwa mota heni.
1: Ha? Apitimpina ni wano erimuru ni mwanyi musuruku.
0: Olima
1: hivi. Mubaile ni makako kwa timuera nyumiano mahosho ni kendre. Mahosho ayotaji. Hainti yala navira.
0: Hii. Vano ntoma alocha anyowi. Kapanya mteko, uhawo nereke mala. Vano, dimo moto na muhokolo welanyu mnanocha.
1: Apiti mpina na arimanene Yesu apiale voopo la tu. Awi hale mreteli, atuwa muiva. Timiki na amali hima hoshu, elapwele evati.
0: Hei, anta kwa
1: Kina awire timiyano.
0: Vano, nto, ndika na mahavara rumuteko.
1: Haina kahavara rumuteko. Edezi vani hukuni muna panya. Nkapakane tootara. Edezi vani hukuni. Mweri onakale ni mahukuma kavi. Onakale ni mahukumi loko miraru. Mwere deji, vezeji mahukumi loko miraru. Mwone musuruku mukavi. Kwa mweri ni.
0: Mwama ke kino hala kanya. Kino hi kontari. Kwa suwele o tresentu
1: musuruku. Vano tresentu haina musuruku. Nyonu mwama ke kina akela kavi. Umutekoni.
0: Anta kwa rikwa.
1: Nka kuhani servente na akela kavi.
0: Baba le kwa hele na mlima huna kuo. Ni mukawanya, ni mukusha, eria jawe, mamutumi he 500. Muchavo 50. Musuru kuna mada yodi. Ono, kona wacha, vano 300.
1: Apitimpina, nyuwano, mkina suwela nyuwano muntuna, nka himani pama mikiwe.
0: Kinchunaka vateva, mwapanyaka musuru kuo. Kimeleke ni miyo kitumela ka ikani, ekopu, eparato. Kamu nono uhasuwa wote pela vate vanta kwa rikwa.
1: Apitimpina, nyuanu muhasungu kumele munawela nyuwa maini. Vano ni hasuno hasuwa uhaini temikina awiro majiha. Nyungwaka vana uwana nenteli, mahosho ni mopuhani nteli ni kalevo. Vano haeno lelo. Munona nyowira ni hasunu okalavate, osiwa okalavate, ohawa okalavate, ohawa murene mayari wano.
0: Anda kwa rikwa, vale maamu kiwoka. Maamu kiwoka vale mweranyu kiroa kipanya mteko apitimpina, wale ya mutikila hoyo ni mutumeke sota. Punyu uwoka ukoyaka mutakwani mwera ui hoye, kamutumeyole, ainuku senole. Umpukaka, apitimpina na saramaka oni umpanya teshi kamwere lesheni.
1: Apitimpina nyuan maho wile nyuan mosule wapea. Nikimu ni mimu ne nipunye ni mwele mutikila mwanyaka makura ena ya mohe. Nyuan yowera mwere ki niyano kendre punyo. Vano punyo ka maka nyuan munungwe mahawa punyo.
0: Ante kwa rikuwa.
1: Eh,
0: olilo muna kive hanyu.
1: Apitimpina olilo ni hukuna mteku. Kihie ni miyano kipaho mteku.
0: Pahani. Pahani.
1: Apitimpina.
0: Mohoko loa vamu mnyakuna mnyakuna.
1: Apitimpina mwosuwila miyano kina wiha kumuteku ni ure nyuanu wakula weni mwere nyu. Hey. Nka kula ni mwiwe miyano kina wii hako mteko.
0: Nka himani.
1: Hey, mutiana ola miyano. Mwape nye?
0: Wape ya?
1: Ha?
0: Mwahiyeni.
1: Minki muhiele deji. Deji hana kwanu mkula karapau. Mkule nehe makura. Apitimpina muna ahusere line kunyanyuano.
0: Hey, anta kwa rikwa. Kane mkitelelo kihasula. Deji, mwamaka ohiso waki hiso
1: wa maka. Deji, anakwa nina karapau walfase sotene. Na ulumaka salfase, tana posi yole ahinape iwa. Yole, ani walfase. Anakwa nila sotene
0: sisi. Mkusheni.

0: kuchete chuo matumi.
1: Nyuma wakero kajeshitangu, jeshitangu, jeshitangu na pakira uwani. Musuruku mtosuwe la iti okulela.
0: Muhiku oke. Ha? Teshu
1: la mkushi. Nyuma deji mkushi ke mamikule ke punyu, mwanyeka sono winka.
0: Hii! Ante kwa rikuwa, kende mkushi teshu matumele sote ne mkiwi here mikape. Kaina mkitelele loki hasula.
1: Apitimpina haine mutekwaka. Nyuma muna para muteku. Miki yo mutekoni. Kihokolo wikiyo musika. Nyuanu muna varike hene
0: bate. Yo muna koche lano o yo musika yvo. Mrosu walo winiteshi kihe avo muna iranyo mutume. Mkiwaka kemi. Minto ni hasu nono kwa ukulu muwa.
1: Apitimpina miyano kiwaka doze ora ola bate waka ahima kapali okala vocha. Miki ni mahokolo ilo mutekoni.
0: Nyuma osuwela mchanyo.
1: Haine kinchaka.
0: Nye.
1: Hano nyu apitimpina miyano kamutwana para muteku.
0: Ah.
1: Mino enaninga mahawa punyu wa kumote. Musuru kukova haka.
0: Nyunto masu wende kwa uwitha kinavara mteko. Kichenche makalelo haka. Mwimu mchenche toni mavahero wa musuru kula. Musuru kumuna haka na tesh.
1: Miyano kina kichenche mavahero musuru kinahana musuru. Teme kinapaka musuru.
0: Yo.
1: Miki musuru kinwakeliwa.
0: Waru wajuu teni ya haneke musuru kumpakiwa wa musuru ku. Bano yeye hawele
1: na rasi kwa kutoene yale na varamuteke hina kule na mawanya mwamba pale ni ma kila musuru kumunjipa
0: ni maako he maako
1: le asara ni ma vilela o vilela yuma himanyu
0: una
1: potela ba
0: ni kina mo charanu lelo
1: wowe
0: o muteko
1: mimi
0: kina mo charanu
1: apitimpina anepa vate kale ka vate mukeri o muteko ni waka
0: ni mika kohe
1: nari mako hehen
0: kakohe
1: mako hehen Munera nyoko.
0: Ante kwa rikuwa mo kwa hamutepe la.
1: Mukikohilanyu miyanu kihakule munera nyuma kwa humuteko ni tevi.
0: Kako heo hui musuru kumukali. Alahi hana musuruku. Muteko wa mvari haya. Anakela teshi.
1: Kako he. Apitimpina. Kontratu ki musaina kama usula kontratu. Naka nere kontratu. Wini hipio musaina. Kontratu ki musaina kanyuano elepio wa musula. Yore muye mako.
0: Ante kwa rikuwa.
1: Ha?
0: Mwahapanya yu muteko, sote ene mwamu.
1: Nariki yako kontratu ni gaheru mawiha mwarini.
0: Ii.
1: Ha?
0: Mwahapanya yu muteko, sote ene mwamu hima. Iprograma sote ene. Mwaraka ni nini varihelesha.
1: Ha, kanahimi programa. Iprograma so muteko ni tisapatara uko. Mwanya kamianu kahimi kiprograma sapatara
0: uko. Nibiyo kakohe. Ninyuanu. Kinroko, ha. Ii. Mulopwa nola. Ujenjale ni vate vahina kona vo. Mpuno mteko ni kwarta.
1: Apitimpina muhana nare ato mteko ni. Muhana nare.
0: Kinoa
1: nare wanyu muipitie vate.
0: Ii.
1: Haina mkirikeno mteko ni.
0: Olelo mkona yu nanara. Anta kwa rikuwa.
1: Ha? Apitimpina. Apitimpina, minkendre uira umuteko nuhiyo, mawela he.
0: Ii.
1: Mawela nte.
0: Ehensha.
1: Ha?
0: Minkendro kina mawacharani.
1: Apitimpina so wanti so wani. Apitimpina kwa uhima, nino muteko ni, muhiko muhiye muteko.
0: Miko no yo muteko ni.
1: Nyano amakilongoso adireto raka, umuteko ni yura nyano minu
0: yitu so wani. Na trapa kamunye.
1: Ha?
0: Miki nchuna kakohe ashefanyo hao. Yara teretore, ekilele. Nyuma kwarta matani.
1: Apitimpino ohatamele wino. Ohatamele. Apitimpino ohatamele. Mwolela. Ohikikari yemuteko miyani.
0: Pano musuru kumuna akela kazi. Mimi kesuwele. Yarite shiola. Owani kamungkona wama kwarta. Musuru kumu nkivahate si. Tesi kama nari sota omutumela kuni.
1: Apitimpino mali. O mali.
0: Ohikuwele. Waru muteko nyumu yelele pahe. Ase fikile.
1: Kendre wino muteko ni wano hano unahalu kikari ya muteko.
0: Olelo kamavara muteko lelo va.
2: Vatevo ninyo kuliwa.
1: Ha? Apitimpina.
2: Santa kwa rikwa. Santa kwa rikwa.
1: So director.
2: Invirani.
1: Nari. Apitimpina munona. Apitimpina munewe director. Mingendre urase ya nulume
0: kwa kwa kwa. Miki uunume na atiretore ni
1: ya. Uunume hini. Apitimpina.
0: Atiretore. Atiretore.
2: Santa karekwa.
1: Zo director.
2: Envira ni. Nyuwa uwera muhiege uloko luwani umna wano na mari nyuma hawa hene. Ha?
1: Atiretore anapuheriwa.
2: Mio.
1: Nari tisowani.
2: Tisowa sana.

0: ma khobiri makavi nyum nakhelane
1: miya ni kohahile kohalela maya mikivinya ko wani kinera I ya rene maheni yo nale nulume ke na waka ali ni mekitara ale muruni muya ale muruni muhena sevensa
0: e wora kino veri ku hagani mo e wora heni kino veri ku hagani kayen kinze 30
1: Diretor, so teni se yuko hima amaya na muru ni mkono ukumelo silo.
0: Maya biti muna muwe.
1: Ukumelo silo muaruku na muru.
2: Ate retor.
0: Miyo kena iwa maya.
2: Ate retor.
0: Miyo kena iwa.
2: Eha kuma deva uwi kiwe kiwe. Va kimu hima ya kinsi 30.
0: Ayo.
2: Owa ni kanko na ukaweno kuhakwa.
1: Apitimpina ohikono wanita diretor na ulume kama kina ulume na mkoso.
0: Ntakori kwa male.
2: Vama hiku mararu. Ahipialayo.
1: Vane na ulume ta direto kahmeka na mkose na ulume.
2: Kina suwe la ntowi.
0: Mano, omaliwe.
2: Kwarta.
0: Omaliwe, nino ome guarda na ukalano. Ale mtekwa ya kuhino guarda yei. Ale guarda na ukalano, nini wakiliyato makobiri, ahipia kwa ni hansuwe. Lema siga, kera kolele ni tuimu hawa mai apitimpina.
2: Atenitore.
0: Miyo.
2: Murimolo no kitukumelo no kiso.
0: Awa nutu kumelo.
2: Baka achuna kikalela teritoro wii. Miki mvahiwa teshi. Yewe matumele ke karapau. Teshu ontumeliwa keranto minto. Nkiwendo tumamatapa. Punyo no kinkeria mano mu. Niva watu mehopa iwe kine. Matume nyuwa mkiwihere. Mute kwa mute.
0: Deshi miliyawu.
2: Tesh metikashi.
0: Mano titi ntakwari kwa nyuo. Muniwa.
1: Aki niwa.
0: Maya bintibina muniwa. Mwaha ola kuhiyono wawe rampaka mweke mwakula niliku mtekone. Mwaha ola fadari roha watuye mele lentelino na ishto kwenye amawani. Mtekone nono hiyo ni mwera nilipaka kiprosesu. Alihana yon chekela mtekone nono. Vano hiva anoni hiho variha mtekova, ali nera narumika ikina. Ya pahulano hini mwa alipela ipapelo neru wa prosesu disiplinari. Vano ntova mahawadeshu roke ulu mwekina na mangosu.
2: Ateretone.
0: Miyo.
2: Vano nto ya emere rowi ni hiku nanolelo. Ya alepo warojo mpa ni kushane miki vanki mvenya vo. Ehi kane nanta kwa rikwa. Ne cheke vangosa. Ya alepo olelo achompa. Ni wanane mukalola ya kisi 30 la minkasuela ya uhikala kwarta nkasuela vanova a territory va akile va ya lepo olelo achompa mi kikushane nanta kwari
0: miona mtekwaka oliva nkina mulepa wero chompa nkava he dispensa khala wera hata wera karume wera mvariyo wera mlepo wera angule pa ithiru nivoko murumo ya mumaneya ntakwari ikwa
1: Director,
0: ekushana tu na mwaraya ipahuwani mahodi ya rehere kuwani ino mtu ewe kumalu muruma yurene nene sena
1: asante director apiti mpina wuna halu kisuwele we ovinyo wani wenu mpako mtekuni
2: No suelana.
1: Apiti mpina miko holela nikidela nyuano. Onanara wanyumvito wani.
2: No,
1: nyuano mpaka nukiri humuteko no nanara
2: wanyumvito. Atoritoru mwawiwa kiko hako
1: nanara mwata he. Wananara mwenyumvani. Wananara. Ya mekawara mwero pa hau mwakuna miko wani.
2: Koye.
1: Ali ahitunu ohimayora nyuano vate mwanananara.
2: Ale kakono nanara. Yono nanara mwaha.
1: Yono nanara mwaha. Yari yona nanara mahami yano kahalo kala na proseso ahima wera mi proseso nkano tomuteko.
2: Vamo tanyu.
1: Munona uli hamuruva.
2: Mo tanyu.
1: Nyuhu munona uli hamuruva.
2: Mwaki wakanyu.
1: Ikele mtakoni. Moleli wa msurku kila akilaka. Ikele tu moleli wa.
2: Yako muna akila msurku mnjipale. Nyumu yo hima wa amene.
1: Ona halo kisuwele.
2: Ni yo suwele.
1: Miyano nsinano ntakwari kwa kina halo hiyo mahawe.
2: Ni ya wa amene.
1: Ona halo kihiyan sinano ntakwari. Olelo vaba. Haina tomalo.
2: Mkuma kinsi 30. Kaine mwakwarta. Kaine mwakwarta.
1: Bano kinsi 30 kakuma kinsi 30 kereko vava.
2: Mkano.
1: Kapie kuwani kinsi 30 yo.
2: Nro wa mwene.
1: Miki kinsi 30 unawaliwa mikora.
2: Wa mwene pahi. Kinsi 30
1: mkumbaye. Unahalo kisuwela. Nsinano ntakwa rikuwa na kumila yo. Mpaka kineraka kahiye vo nsinano
2: ntakwa. Mwaka mwaki wakanyo. Niyo.
1: Weto unahalo suwela yora sinana kanikina mwiko totela nkipanyi.
2: Minto kikando okiwa hateshi mki hasuleke. Nro wa wamene.
1: Wee.
2: Wa.
1: Olelo vaga.
2: Olelo kwa hiwa ichu. Kuu. Wale mwera nyugini. Vamos con no, yo caí en una cuarta.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: está muy buena, ne, que voy a agarrar el culo. Rueda. Imagínate. Es que
1: Odi. Zikomo, zikomo.
0: Oye, no, hima. Amuene tade.
1: Zikomo.
0: Amuene tade.
2: Nka male ntunywa no tuna hali mwana na ramu.
0: No, hima, amuene tade. Tukumana na ndra
2: a director mtekona.
1: Odi. Zikomo, zikomo.
0: Amuene. Amuene. Yo kana boto ke khatela baba anta kwari kwekila.
2: A piti mpina nka male.
0: Ki male shensha.
2: Nyungi suba lini ntoko mtiyana.
0: Amuene.
2: No solo ahora ñuano hani mo mtiyana, mu isuma li ento ku mtiyana.
0: Amuene mu hakuba lo ki koho mu sheleli we mota hen. Ni ko lele ni nto amuene. Kin kuma kau. O mo teko ni wanta kwari kwa.
1: Athwana ka he.
0: Anta kwari kwa. Hanko no wani macha umute kwa na nkuma kinsi tirinta kikoha anta kwa rikwala kwa arta ene uwa wikai kwa arta vana nakala musuru kumukavi ene uwa musuru kukanole lani machi musuru kunacha vana nkiva hamiti teshi nkiva hera mtesho kiha sulapahi yereke kimutume kepunyu karapa una tumeliwe ni teshi vana amwene mwiki kwa heto ni kina anta kwa rikwa tiyala
1: vaka hatwala Mkumo mteko ni wa
0: Niko pia kukoka hale la nanta kwa riko wivaki.
2: Amwene miyano kina suwele mteko waka tuwa himanle. Ale vinyalo wani turu. Mbako mteko ni mika hale la kekinera wera. Itu sisa yes hipi yeko mteko ni.
0: Amwene. Onlika nila vale mwata kinha wako wani vale hivareka mteko enongo. Wa manle mteko enongo.
1: Atinyo wagona kikimanle ni tu. Mikera. Mwiyanywa atu eli muntuna wera mpanyisharia yopani la weti la vantuko ni vanyu wanu mwawa wawa nindrobu ulumamota ni mahola
0: wanu ata kiti yale ata ali
1: anateteku
0: anateteku waka apia babae
1: aaya miiva kimponyenea
0: yuta ata patukutuko mnera mkiwa kakihimaka
1: mekirina atiti
0: mnera mkiwa katata
1: Makirina nana teteku Kirina na mweri
0: Kirina
1: apuna
3: Maye mikiroba la vila pahi Uwanuni toku umale
1: Ahe kirina na mnyapa Anana
0: Vana na mnyapa lano hikiwa
1: So tene ya sa titani laka Kirivana hatu
0: Ana mweri miko hiwa Ala mvaraya Ai miki hihimeto ni chusene yo Mi amwene mkilele kekai Ale wani kankona Mika maka kwarta Tata muna kiwa
3: Miki nina wiwa mae
0: Kankona mika maka kwarta Vamusuru kwa mkinja tesi Miyo mae nyu miki hasuwa ke iha Mimi anta kwari kwenaka
3: Mami kini kere hai mae Mami kini kere hai
1: Hoti anantutu
3: Mamwene
1: Hoti anantutu
2: Eee
1: Nimui wachamore chawana ntuko ipalami Nantuko ina
2: pakutusua
1: Eyo
2: Ana mnye pasuwe utusua ho Ndimu ina utusua no nilaya ndini atu okwa na tanu
1: Eyo
2: Anona ya wale Ana mweri arivava
1: Eyo
2: Ana teteku arivava
1: Eyo
2: Apuna arivava
1: Eyo
2: Anantu Ongwi hanu omuteko ni vati iti ya ntakwari kwa nama ya bitimpina.
1: Eyo.
2: Wanda kini mweru tusu wa maakule lo mahola. Nyuka sini ina la kamana laka nopani la kweli. Iyo wera nulume ki mahola.
1: Punyo hani ito wanyo.
2: So shupa.
1: Mwahene neri wa eheni.
2: Kaa hini wera itu ya naitishe nene sene ata mtu. Ana teteku. Mia hai yo wani wo mununuru mota ni moto ko panyi wai.
3: Hamwene. Asanti mwa ke kohaka. Mwiki kohela vale onriwa. Tata mutu.
2: Hai.
3: Sinchi pale sinivira.
2: Ahe.
3: Wa mayaka.
2: Ahe.
3: Miyoko mwitana papo la. Papo kala honeri wa hiha ananyuo. Mwa kwa ratai.
2: Mhmm.
3: Wakula maka ii, miyo miteko sika atende.
2: Ahe.
3: Mayo lekinera maye nkavilela. Abinyaka maka ii, miyo tata nkini wigwani.
2: Mm-hmm.
3: Mikino tupapa ikako homtekoni.
2: Ahe.
3: Anatupa tene. Aro wapanya.

0: torotoru.
1: Uh-huh.
0: Aruwa le diwa kanerwa nao. Kayene kwa rata.
1: Mm-hmm.
0: Yowo tekinika.
1: Nerwa miya haye ESO wani.
0: Muteko ne varai we va tekinika. Mutoko toko.
1: Ahe.
0: Kaini mutu nkone na nehe baba ikakaruka.
1: Ahe.
0: Oda mutoko toko.
1: Ayo.
0: Mayolo iwala yibaba le murima. Kovo. Otima kenra ya makatat. Mutu ole iwe kayene nehe kwa rata. Tekinika.
1: Ayo.
0: Onkele la wewa. Ahmaka. Komuita na papa ula papa. Anani wa matekinika yi. Apapa ni ahmaka. Yi, oye.
1: Ayo.
0: Miyo ba. Kakwarata. Yi. So hima hawe so hika la kwarata. Yi, mwene kele la ikavi. Sika vaya riye ni pa ata amwene mwake kohaka.
1: Ahi.
0: Atutiyala.
1: Ana titi kwa mwira mwahole liluna kanaye tupanye.
0: Mkina kufanya murwaya eni mpwe shachuchu vate vankisuwende.
1: Kahini ana mwiri mwiri ata ata awulupa nani mwahole mwotoko panyi wai.
2: Amwene gina tapela wakiva hamaswala.
1: Ahe.
2: Mwahole mikiwa utayutairu.
1: Ayo.
2: Musulu akola. Akilen la wera kupake rovara muteko.
1: Ahe.
2: Kakilen le wera kwarta, wala kakilen le wera servente.
1: Mm-hmm.
2: Endre mi tata kupake rovara muteko.
1: Ayo.
2: Ni musuruku anake lae, ni mika kilen le.
1: Ahe.
2: Hmm? Akilen le, mika halo mulele sharia wera, wakela, uvensheke wa mori, wavaheka marie. Uvensheke wa mori, uparo, umunkela soona.
1: Ayo.
2: Aha. Banonto vaa, musulu waka, ukuli ya muru.
1: Mm-hmm.
2: Yelo pankau. We omukumi ha deji metikashi. Mm-hmm. Deji metikashi wava hamari wera. Alufase vava. Etomate vava. Ha? Esebola vava. E deji ene la. E yaka senese ya neta huye. Yokala ni muteko.
1: Kahini ni wehe. Varae sharia. Ela yovu nyamai. Apitimpine na timula. Owani mpake naru ukiluronde samwa hao owani. Omdekoni.
2: Na, ela pankaya thoni, ama ya pitimpina, avinyako kila omdekoni wapanya, ashe faya, anta kwarikwa, upahula iu.
1: Ahe.
2: Nwoko ituso owani, ayu. Simalela owani.
1: Ahe.
2: So omdekoni, inkala so omdekoni.
1: Ayu.
2: Numpodi otaka nshera mwahaya iya.
1: Ahe.
2: Anhala wa kumiha anya ya la muteko.
1: Wa,
2: ni deji ya himpanya ayato.
1: Mm-hmm.
3: Nyu tata. Tata.
2: Miyo kina wiwani.
3: Ana mweri muheraka iha.
2: Kina wiwana petimpina
3: mlo. Mkikusha mimu kihelaka vaiko.
2: Koyeno wohela ni vaiko. Kinole ni wera. Mwahaso owani simaleleke owani. So muteko ni simaleleke muteko ni.
4: Ono bore ya murima.
1: Ono
4: bore ya
2: murima. O kale wa bore ya murima deju wa nera mluseto.
1: Kimareli wetoko.
3: Muna okosha.
1: Atunyu wa
5: mkini. Anantutu. Anantutu. Anantutu. Yere ke yeyo. Ekai ka yeyo.
1: Eyo. Apuno olola. Ola na mteko. Onivara mteko. Itu ye netishu wa motani.
6: Amwene.
1: Ayo.
6: Muteko ni imihaso wani so hiyana.
1: Ayo.
6: Ntwaro uko muteko ni imihaso wani sinhiwo wani.
1: Ayo.
6: Va kawo wera mpaka akala arina nira zao hoi.
1: Ahe.
6: Adithala na mayala kawari nira zao.
1: Ahe.
6: Masha mayala tepi hato.
1: Ayo.
6: Ala yona la wera ati thalwani kankona wala kanhiya nsuruku.
1: Mm-hmm.
6: Kaya halo timula mukwa hana taranya yontekoni.
1: Ayo.
6: Ya kila wana mangoso. Ya
1: ayu.
6: Kila wa amweni.
1: Ayo.
6: Amweni yera witana twala ya kohi.
1: Mimo.
6: Kaya kelo ntekoni.
1: Mimo.
6: Umalu vana ta ati thala momo liwa nteko.
1: Ayo.
6: Ama yana nompanya deju untumela punyula.
1: Hoi.
3: Abuna kaya ntumeni heni. Hey, abo ndo jawe. Wendo kala wendo kwa mkairi mwa wa mtiana. Wereto wikanka anone rasau. Murima mwoto mkivorea. Onko sherani we abuna.
1: Maya piti mpini na usule wakamurero nyonyiwa. Mashivani mvira mshariani.

0: Rahini ana munyapa.
1: Eh.
0: Hayo.
1: Hiyo wale na reforma.
0: A reforma tu.
2: Na reformari.
0: Hayo.
2: Yela hamwana nantutu.
0: Ahe.
2: E kai kai.
0: Hayo.
2: Wo reformari waka.
0: Mhm.
2: Mahiku yao na raho na piti ntukuta.
0: Hayo.
2: Hiyo na amuti nyinkula ihali na akela.
0: Hayo.
2: Ona ona mtumeleke moje.
0: Ayo.
2: Ona mtumeleke niponta.
0: Ahe.
2: Ona ona ntu mtumeleke musiku lanyu.
0: Sharia.
2: Seiyo saamu erea.
0: Ayo.
2: Wanonto ni muyana amiraba mahikwano.
0: Ahe.
2: Ahone lela misapo saya.
0: Ayo.
2: Owani. Kwenye mwi wateshi. Enna tunanto ya kilante wa mesa. Emucha patata. Echa. Seyi sokwe liya farangu,
0: nitesh.
2: Mwole nitesh.
0: Ahe.
2: Hiyo yere, hiyere ya mahikwani.
0: Ayo.
2: Mahikwani maha uovitana misuruko.
0: Ayo.
2: Akale mutia na ambara mteko omvita mlopwana.
0: Ahe.
2: Tiranto to alopwana tuwinaya mainwe na mwina miya mwara kakinabahe ketesh. Mashana tunocha sana.
0: Ahe.
2: Okala mahikwani yana ajie nteshi.
0: Hoi.
2: Amweni, anantutu.
0: Hoi, hoi.
2: Ela henere ya.
0: Ahe.
2: Ola piti mpino olo kala ni sharia.
0: Ahe.
2: Uvinyo muso osa mrima.
0: Ahe.
2: Ula ni huku olo chapa, ikuwo, olo sita, olo wapela.
0: Uh-huh.
2: Eminye keteshi, yeruke mikinturo kilati kibabesa para, wera kicheke, nene sene, nteshi. Okala ni sharia.
0: Teshu la hankwa netu.
2: Hankwa netu.
0: Masimia haya iya mata sulumaye eti haya mayana.
2: Abo nya wevo mayula.
0: Ayo.
2: Ovinya neku wawe.
0: Ahe.
2: Umka pata mwana utuli.
0: Ahe.
2: Maru pekete pekete pekete. Mpaka nerukulu iwe.
0: Ahe.
2: Umuteko ni pereveri wapanya atiretore.
0: Ahe.
2: Atiretore mi baba anyaka. Kuno yao kwa harta, yao kengkono wani, engkona wen no. Baba, utaso yawe, maju, onomu kwa haka yao wani, wera, ii, akwendo wongkina mwana kahiki, ya kila shiri yako mutekoni, ni nileleru mutekono koha.
0: Ayo.
2: Eni mwere yaka.
0: Ahe.
2: Maju, haluna koha were vesimento haya baba, teka vi, yao ya hima nene.
0: Atwana mpaka ya rungwe wa akulanu mtekoni. Wa,
2: mpako na akulanu watu. Anamiteko tene nito nasi shiri vite yeyo. Ya pichimpina na anta kwa rikwe vite yo.
0: Ayo.
2: Mveshi wovari wa mteko ya asi shiri vite yo.
0: Atu ye menshi mteko nteru.
2: Ea.
0: Mwana no neme la.
2: Eyo onana rao. Womunya pani na rahu wawo. Ela hiereke. Ela
0: ayo.
2: Kaine sharia. Na mpumulela mayula pichimpina. O malu ya kalaka inha, ahima wapuno uovo, ukelaka inhali wa ana mankoswa ale, ilunte seke inhali, ana mankoswa ahiwera kama wa sekretario. Uovinyani wa sekretario weu ntutie nitiniwa huwa tentimentu, uprokuratoria, sahi
0: karaka sana. Kaino mteko ni woi.
2: Kaino mteko ni iwe, purgele hiyo wani. Teshu ukera hiyo wana hiyo mteko ni. Anakeli mteko na hiyo wako wani.
0: Ahe.
2: Keraka omwene. Va apitimpina ahavonyasha. Anta kwa riku ahavonya ini hao maji. Weno nno. Ebalansa nno nno.
0: Ayo.
2: Emori la shawa apitimpina.
0: Apitimpina.
2: Ayo.
0: Ya miyo ulu mavatu nkano tunyo umoka kamasu. Dilani hima wera titi anta kwa rikuwa. Mutuwa atelaka onirila wera kweli vateva utitimiheke. Wa varaka mteko nirla wera msuru kuyuru na kila wele. Ucheke na umari na namani otene. Kahini teshula mumuhiyanyula. Onni kwana wawera kweli. Uchiweke vativa. Anamane nyuo. Muni chai. Nitesh. Kinoko handi tanda kwa rikwa.
3: Amane miyano. Muruni mukinona vire vire vire vire. Achioneke uluma. Apa kili ya pitimpina. Emalila wino wame na emalilo wane.
0: Boy, vanuluma wera kweli ishariye kaleke. Ni mahola tu omalile kevama. Mashi enene nene riyo wera. Mutuwa tela. Wavaraka mteko. Oshuku mheke yokumi ha. Wawera kweli. Vadiva luriki ucha. Mweri nteru. Dile ni hima. Wera mwepiti kiso ni hima. Ranshu. Okumi hama msuruku. Uwe rakweli vaate vali uchiweke. Vanu maya piti.

na kile makumaso radio msambike mwina mwalaka radio eteta kama wani sumana ile programa ni nroku miheri ya mkulutu wa mnapo ekulutu mosa eniri wa osethi di abril wuhu ninkela hu ovira vira maporo ohi enasa noro shukuri ya eponti mosa ya mkulutu yole ele ana munchene kwa hasi kina hakuene anisaya wishinla wakati na alavuli hahu na himana munchene ala nikumo sawasawa umuhikati umkuluoni ni maporo makina hakuene. Rajabasani, Jamal Afonso, mpaka muhina wakati bakani.

0: Radio Msambiki onevira vira mawane ohano ekuruvari tivale nemauto ato na mova ukadi mbudiwa
1: mikimwe radio bai no radio raka ei radio Msambiki na komu nara kiri mwemera ma tukimu radio Msambiki bai
0: ayo bai era kala kawini
1: bai garwa garo khopelo markele wa mana la kinro so wani ba
0: ayo ankhala opo ma wenenno
1: genkhala na roa ba ulsini wa mulana ra kinkhala ka
0: ayo Gaheka, yaroen lo shukuria wene omarekele.
1: Como que merda que se mota. Camaro jale cliente, tú que muy cliente, yo que no colo ni nada, ¿no va?
0: Kaya kai ponti le risa i vale
1: i ma si ponti li otoku ene mkuto koto konto wa pahi usangia konto ya pahi paro vera vale ki kuparulu se metiga a shita volta
0: ei
1: eli mwela
0: ayo
1: a kale yita pahi mkula musuru kuwara pahi a
0: ei masi ina apelu pia wewe no wero lapu wabo
1: masi manera yago pahi kandaru polsu pahi onde la pushiwa kaya atuwa niva heresa uyu pahi no aniva heresa pahi
0: von la pushiwa vati osulu
1: aha van la pusha vati kumu babu kuwa masale hao mnelo halo kwa oponti wewe
0: Masi kokanle na malele kontereriau.
1: Masu pon opharewen onne therenya masheba umboku normali bahi.
0: Ayo.
1: Sina
0: na Yohano.
1: Miyo kuni hano chanso ni mwana mende chusulu wa mkungu.
0: Akuo ana mkungu wao.
1: Mkungu wa shinene.
0: Ashinene.
1: Ana mwa hada shinene chereje.
0: Ayo.
1: Masi
0: nkaya ka endrera mawani meirwan kala wa mna naraba.
1: Ana troa vale pa mna naraki jeri lwa memme kidindu vela memme. Masu wa mna naraba le pahi. Masu mahala pa kanne ka motoro okhala bahi.
0: Ayo.
1: Sa radio pahi iwe pahi ni muyo ratrene.
0: Onni wanya iwe.
1: Tene meshimu iyo ni wanyo rata ya radio
0: hatu ya mwi wakae nasi vela pibi
1: iwe nese vela yu hendithowa ya karesa hapa tu mkwa hayo lono chulo ni watu shpitali olo nese vela rata ya
0: mkumi herame ilu naikai
1: iya mbala pena akale na mararu hao mniko hiyo mwati vao makali lao mwati mkala mkwa hameshimu mkisa rata ya neba hii
0: ayo miyo mtokwene nkirere wa shukulani mkala mwelewe wera mumwira takisimota vau kuma uu mumwira kuma wae para
1: bambi kingeme lo patire na mpula vale anto mtutu nkiro hawa nto pahiki nro vao pahi
0: nto kumo patiria na mpula uruaka no mumule la kavi
1: o kumo patire na mpula kiruaka no ngiva hatufe nto eyo
0: mpaka wamu na mpaka vikana
1: upahe na mborome mpahe muna kutomu kimala mime
0: ayo
1: Va
0: kipanyaya va ekiroha ka siwa mna po uya ke lo kilela ka vi.
1: Ba yaro ke ba huitenteyo.
0: Hey!
1: Yaro ke ba huitenteyo.
0: Ba nto mtu hirno itentele ya mke bukula mpaka ka vi.
1: Ba shi ultimo boko mu van retra o nri wa pa atiri wa pa hiva yaro mala pa hemu 50 ni.
0: Amu 50.
1: 50.
0: Ampi hiwa no tiki hiwa.
1: Wa tiki ha pa higa ma bisha ni wa tiki ha.
0: Ayo.
1: Ayo
0: siso hano ya ba ka makoma somu suwani wa kala we ra iru mtu pule ka tikongwe hiwa ni. Ru ka koreri wa na epirela.
1: Ba bo ki koreri ni wan no maraka. Ah, hava hamara kashi da Paulo, naka Sofia, tu mulu pela kasi kia, leo Stefano, amama Fatima Antonio. Demia no pahe chanson ni mwana mendishi. Usulu wa mkungu.
0: Ayo.
1: Ah, go tha pela toko.
0: Na vule mradio.
1: Mradi Mosambiki pahe. Ka mule ranka khala khala nkupo la kino khala khala gela vule. E muluku we ba wirwe ba muluku.
0: Konko hi.
1: Ye, ke ro tha pela toko ene.
0: Nsipo, e thomen sipo.
1: Sipo mini ngisevela iwe. Akhala o mira boni. Mingola sitampa.

0: Awe, babo, pahi, ina kale ya nkini yeye tu, ayo. Ayimai.
1: Nsina na ya, anita ruweshe ni?
0: Niyo, kejema kusha. Nsina nakatu, orwano wanu kurani pahi.
1: Ah, nkumo kurani?
0: Ayimai.
1: Kurani kulutushe mbale?
0: Omeku.
1: Ah, omeku.
0: Omeku.
1: No, hala korwano ya ruwende, ni ya ruwe para mteko, mteko wa amale la reformari entesai?
0: Mashivale, no karwani ne msulu waka, ashukuru. Antao na kwa, kina halamiyo ba. Ayumai.
1: Nto owani, arimu umuliwe u?
0: Ata mkwa umuliwe, ayo. Kwa hela makewe owani, mikerekepa. Ba kinove, kinro, ostati, kimvenya ni msulu wakola. Antao, okwa wawe, kinro kawe heke uigo.
1: Ayo, ayo. Setu setuena hanle muwerene kino pia kukati wole mela ya mulu meleka msulu wae.
0: Ayumai, mashikahiro pahundi mela, kompahere vela, ayumai.
1: Ayo, haya karadi Msambiki ya hito kumuiwa.
0: Miyo, papa, kichuti hekevo, nisipo na, nikisivela.
1: Haya ka isalamu ya vahe makoma suamusia wa ya hiya wani?
0: Mashiwani u, kahiya ka ashiro koraka, isalamu iyo, ashisulu waka, isalamu iyo, oniro makusha nsina nawe, tombeke la olelo vah.
1: Ba, iwa ya makusha, arimwira ya norwana napachiru uuria, Oh, no wani uyani uria wala tuile wenta wenno.
0: O wani uka unguria pahivonta ati. Kinafara mteko saka. Ayo mai.
1: Ayo siso ono shukurela. Mama, nkahaka ihali sa makuvani.
2: Mika mkumeka haja.
1: Salama, salama. Nkahaka wani nno.
2: Wani na salama. Sumetu yoki waraya.
3: Ayo.
2: Msigeneta.
1: Oniru wana kwa sova.
2: Ayo na makoto kipa eno kalati batu. Eno na tetu.
1: Ono hitu mwe, onimuiru wa sahi. Na makoto wala tonata.
2: Kona ato au lelo moro hitu mwapa he.
1: Kaya kansina na ya mama?
2: Sina kamikini hiyo maria matale na 30. Sina usulesi wa matale na tu mwara kaveta.
3: Ayo.
1: Kuu pama mwara mwara kaveta au.
2: Ayo.
1: Kaya kama hiku manchene, wani no, mutete ni mu.
2: Mutete ni mu reta. Ama sini neta sa. Ayo, na mwini kwa saka. Ndele ni neta na kumisapa he. Ayo.
1: Ireta ya singwere ya sintepesha singkale ireta sheni?
2: Akamasi, mirimani, efepere. Ayo, utepa niweni yako were iwa.
3: Ayo.
2: Nikutu una nipachande kalai. Mpaka baba pahem. Toko hopera duwa mpaka bandelo kwa nana tahali yawe.
3: Ayo.
2: Ayo.
1: Saa kumeleleka ireta sisa saa onroi waka wawe ni mama?
2: Nendo wana miepe.
1: A hospitali?
2: Ayo. Nendo wana miepe na sawa sawa.
1: Ontumoka ni hero onrui wa kopelu kala miako ya basi sawata melava wiro onrui wa mwi wa kocho koko choko na mko loko mawiwe Miru wala mgerike munguriaka
2: Nari, nintume kwa hospitali pa he Sawasa wana wana miepe
1: Pise yo miako se iya sihirere wala mabaa miako sheni iya
2: Olo niha ni wa kwasi wa mruto
1: Ah, ola mwako wa mruto ula Ola
2: Ola unaputra
1: Yo kale mpanyu wa mami yako ni me yolo kasa tuinrera himawira meme nini mpanyileshe mo?
2: Okale minke na vera vera mami yako ni me anki nguwa ruhinya.
1: Matue lelo, mateku lelo, makale losha na shitiana osedi di abril.
2: Mateko lano anamwa na chika na shitiana epaera riaka anotukumana kii na sasapwe kale ikamwe na kami iba ayo.
1: Sasapwe lapashe nilo?
2: Nopa ikupipa hashina mwane ilata tu. Ayo.
1: Nini ya no sedi di abril?
2: Nini ya rapahe me kulutu wa wanyako hito uvelo ngu. Ayo.
1: Iwa nkalo uvelo ni?
2: Aki mwata mendi uvelo ni pahe.
1: Tano onoriri ya uvelo ni?
2: Oh.
1: Masinka haya ka sikina kwene sorera ntapela ya anamawane mu osedi di abril wara kule munabonu.
2: Kwa ntapela wara lapu ahila. Yopachara eponti. Nini vela vela. Naroko olesi osawasa hospitali. Na kala na mwanambenya ta ekulutwe la roko sawa sawa oro soma ani vela vela to ye kinu mpere ponti ye ya lonke ye yo na hospitali nini ha wanno ni oh ni yara ba nini benya na yara mpero ni mha wote ibelo na miepe
1: korote ibelo hospitali ba
2: korote ibela ma nini punyo hiyo ni hina konsikiri weta ni msuru kwa taki sini hina kala na se ye yo kanda ya wala Ni mene sina kala kwa kwarto moha.
3: Ayo.
2: Ni purleliwe ne.
1: Ya hospitali himi ayo. Ayo, kahe kene mama nto ya vahe kema kumaso papa wewe waniwe.
2: Miyo kena vaha ayya ka akarkadis manuele nse ino suwisi wakaveta. Kine vaha manaka Musa. Kine vaha manaka

0: salamu filisiano mwara chumwa kwande telefina naija wena chumwa na susulwaka ni manuele nersitu ni faroki ni mwana kumkisaria kunihani wa tulsi na poke yara anihani wa tenta kini shukurela
1: ayo kahakeni nokhala nsipo yapha velaya wira ni ukati vantu na huvalana
0: kini shukurela
1: ayo.

0: Au i machi ni ku manen na kahin na baba na de pai wale pa nen kabina de pai wale ma ku seka na bai forsa her ni baba ma ho je ke mpa ku hospital walo budisia mo rok man tar kare ke o a shine ne ata kan losu wala ma ku mahia a hinin baraka ni hala sunto social pa i kani kani mararu o so tegele so urwana niwa na wata nya tu mo de tenem
1: ga ga o hano
2: narmi tambe ke ni rampantra Over baba.
1: Ah, mbara baba. Tiko nevera mtekosheni.
2: Mi kiri mteko kihedwe komu mutu o resolve ri problema si salindua shuishi.
1: Hayo hayo.
2: Ah, mi kya sekundu shuisha baba. Mm-hmm. Sina naga kinasimu Abdala Antonio, mm-hmm. no suwele shuwa kinasimu Rasta.
1: Mm-hmm. Ah. Tata Rasta takande shuishi eno.
2: Ah, mi ano primero ras, primero shuishi da so lindi vale, mm-hmm. mi kya sekundu. Mm-hmm. Ah, kiri mwanana anu baba, urujo ure pangaruwa geni no.
1: Nikali heri anika.
2: Nikali heri anika na mutoteni mumu. Ah.
1: Ani waha sahi ya kulutu ila mishanki hoshene tu antepaya wakelela vami hatu sintepaya wakelela
2: Be, para mi tempo eleriaka va meha nakelela huva meha so trekela niwa uruwe pa ala mwone kakirele fulano wakela ila kirele fulano wala ntao naruwa vava natukihana ah, mashi mishanki ho kisi mfaltari
1: Kwa CV
2: Mshanki ho muno okhala na mshanki ho pruge kena shoboro ni riva suwa ni tokova ba mutu tini
1: atukari ne mpa ni vara ya momuteko
2: nari ane mvara wa manka ni vava ni mvara mteko ola tempo kina kuya kalipula valepa ni mwona kawira kwasi kimvara ya mteko yari toko ane kala manera tampe na atuno oliwa kupoma uirepa peliminu suna tekele na vahase elo na varia ya bo alabula seke sana mihai
1: kaheka uhano ihali saye
3: salamu kaheru tuhila
1: bakane orisa hii ovara mteko nana munchene nyuwano mungyeru wa kulutu yela nsina nanyo
3: nsina kinto shirumi ya sharilinto
1: mungyeru wa mumu
3: akinyeru wa mumu wana nropewa
1: uniweha saye ovara mteko nama ava nualamu ernene mashanki hosaya nyuwano murumwa wiru wa muroma mvare
3: ama ava nualamu Nini varna mteko rate ne forsa kineta naka baba. Wara kulaburu ke naruwa nipuru nini rona varo mteko rate ne kina rututuwa. Wala kina viola rimalo vara mteko wale.
1: Mihasi ntepeshanyu wakelela, orowela, orumwa. Sinkalaka mihasheni.
3: Miaha nintepahu orumwa va. Atuyale ankasharna, anaruhana va. Anaburutare uero livana ahinarwa. Ahina leoniru ankarowele ni. Hini nakuma narowelaka.
1: Mto maruma siso so wiru wa marowele kamune mpanyole na veolenshene wira mwire nkapanye mnatika wu nkapanye wu
3: Mashinari nini muruha tu na himpo ya roo himpo ya nini muruha
1: Vatu ambara kutani hiku ambaro tanaru ambaro hiyo sahi
3: Ba nini vara kawakali ni wara ni vara hutana Ora kende pake paturuli hiyo maha maala tarawala ana kinsa niro fulano yo kunrupe wa fulano
1: Kwa shukurela.
3: Tapo.
1: Atuwe bareke mteko waka lihera na mungene no salama.
4: Asante.
1: Kumala, ohano.
5: Nuwamu.
1: Ayo, naruye vava, naruye momo, naruye kumiheria programa radio teta kama wane. Muna poela, sedi di abriliela.
5: Kwa shukuri lokala we agipanya mateva, wani kisivele rati eteta kama wani, wani nisivele wana ami waka nikalantene wate uhu baba. Mina shuna wana sempre, we kaliki si sabahin, rati vira vira kama wani, ni uweke sihapari sa mawani, musi mwasi nkala ahu.
1: Masika hakini, ihali wani no, enrera mkulutu ni mu?
5: Ihali so wani no, mkulutu musi enrera mu. Ndera pahimu, nswani nina pahimu, makalelo ala, ukala wetu ula polatiela. Mashubale, nani nila tampini kalihino kene polisi ya ruwaka mumu brekarela la vila vila shimbra wala mkani wana yato.
1: Masi wakale poshtu polisi ale, o nipanya huwe nware kule mnapono?
5: Ale pahitia anafutari ke makumulitaru yale, wepa nikalisisa ale. Nto yale, tani nikaliha mwalula, yale nto wakale nukumela. Nui hana wepa, mwana mnikali heri nana nikali heri ya Mashuwa hirra milanle lo, ate sumane vinrele baba Ahiru ili wana ala vila wakushi pulsa kana roa
1: Ware kule thobabe ere posto to ya ma komunitaria.
5: Baba pahi ale ko mandu pa sa

0: mawanyi ya nilo wasakali ya nilo wasasisu ni hiku ni kala mutekubawa kwa mbari waka sekundi na mali ne sapato hali ya rosara rosapa hii ntao bali ya nitalabila wa nika aprovitarila uro ahalina mikana na pina naro wasapa hana kushibursa kaya naro wa
1: misha nkiho sikina kwenye sini wukula na munchene no
0: punti ahilete hile bani lene ni makala huki waru ni makala huki waru pa hivyo la atu bento manatuna uro waka thipule ilama atepeko kwa shima maali na ina mwane wali mwosu nilapushua nitu yu mshanki hisoro seti aprili no hekanli seti aprili ya rapahi kinami na kukumo sawasa uu ni mungu seti aprili no na mikopo mwosu oteni mshanki hisi sinivira la mwaha wa ponte ya huye mashiaru wakala yu kubaru nalukomu oni choki hasa nini yu waraka epa nyeno wakala yu prushete nitunurotake ponte ile arwasa katwale mashwale kina wata wanyara arimela ntoyo mshanki humulu pale ohro ni varamu mlaponi mu hika la msaidere mprili mumu wele na mikopuru ani wele kumu mhika ti u mpaka pa hiyoro rapali ele priulu pale mpaka nroa mpaka wakaro magistrate ele mahawo hitekiwe pontile ee no vela wanchene kinona tuwa uira ayo ntoyo kuverna pontile wele oniwe henreane ee na mkabulule na chino wano korera
1: karo hale leruwa pachera ni kari wa mnapuwewe okala weka pachera wapi ha o vera vera kulutu sohia na saa sampantola kupia mpako mnapo uwe ayo mpako waponti vale kini kapanya vava la shito kwenye alapua kina kupa hii nto kina iwe vava li mishanki wa tu hiruwa ponti ila nini hawa tuwane mwiro mliwa nkaheka onayaka itasaisai yu kale mvari wakati ulava
0: uwe mshanki wa ponti ule atuhala nini liwa pa hiki hereke wa atuhala nini liwa tanto yome parulapu wavale kino liwa porumbira mota kabale
1: anliva utuna mahawawe atokwene wikakanlo heliva anliva mahawawe ni mirom kanyereriwa
0: bale kino kanyero ni bale kira sisale ale ya rwasa ka rukura mna pa wanro ni rom chawa anano chawa sa ndaba bale bale kibale bale hatwa le kuro na ata na mte kwanyu mashin kwant na rumbi ka vera kwale kino liva timbiki liva ka 50 tie 7 tie 200 tie ba kale ante por usara mas bale kina liva 300 Bontu kuhiru wakuru kwa mtato kena leli 300. Mabobo, kini shanka, mashuye sempre mi kini piyaka, kina panya pishto kwenye, ka mutanu wa ka hikuma na gubernatore wale kina leli hira maola, wepa mwaneka na atwali wanote pa omora mora iwe nkaha, nubu wala sayi, gubernatore nire wala pa, nilu nkina tupanya efuntu, nilu nlipele ke, mashuwele nkikanile we kira maala, ntoko sinke mkile la mshenku hiye. Nimekin nira ki mana ki mikora iki na ku eponti ili tu kini lipihira wano utekiwa mashine pia mpaka wa ukala wala nikwata na travele utunu nikalo vela vela na waro hisha nikwata na wano konona anya mishpitali ikanlene ntoise ya tumisha nkiho se nivira la eponti vali
1: ayo ba pelo nsuili hawira yo kale nroro milihiwa ho
0: kini iwa raka pa ba kwaya mtando hawa No bahiwa e pontile. Aki ka hiru asa ya shine na anrote ka sabale na kuma na bana raban na rawiwe nyiro ne polo muhela ponti mobele. Bantu na lipo la tia 12 muiri o lindo lo la sumane ye akubratori rani mora wen na hele primera petra. Sin lipi hiru pa hiwera na no karo pisa ni nira ruaka pa hi. Very simple como uher de pisa ni uher de ka pa hi. Kunya tia le mashikini rro melawe mluko sivela mtano ba no ba hiwa pa tatwa hule
1: ikonyamme mitano kase panke manyala
0: ay ikonyamme kisin faltare ay ikonyamme sempre yo na bara tu pa he na wakihira pa he si sabare ka tun akihirwa ka ha ku mumkusha mashiya bara bale ko mu woran tun no I ni wor ko bari pa tun so nin kala moro memme na makihira mtule pronto na mkusha na moro hospital havara twa shishe mitano baba
1: ei mitano baba
0: mitano baba havara twa shishe waponti baba le ombara mira wa mosa amtata mnyanya sa mashini ni mkusha ni mroho hospital na ahim wakihere ai konya mento I baba bi po kwa lonke tu baba
1: ya lo shesha akala
0: shesha akala huku ye
1: ayo hiya no toko ene kandri wa shukurela uwiwa ihali ya seponti ilano na roi kalo uira nruini kumihere nlaka na radio eteta kama wane no chele opio ponti uro shukuri yao
0: baate po kisivela mashivale kapale kahiki ni kibaheki salamu saka
1: kibamaha
0: isalamu wapachara kempa wa

0: lasa makapa wo ten burge nam amakha mlogo ni mali ni fala viulo nketi ha mbiraka mugni hanuaka de take salama wenye na mwara ni na mwara ka baba akalle akalle matale na romanto wa musani mlamaka felish minu wa muhani mlamaka apele wa musani mrokora ka mwara ka manchira na pia munyaka ni muhima kumkinye na tuthe na kaso parasha musha gote na na matresi
1: programa radio eteta kama wani kerero wa shukurela hano yamnapo urwa mkulutu ni mayamu ena kelela mretele
0: nime kwa shukuru
1: ayo hiyo vani ntuna utikela kwa wani kahe kini andi wa nsipo na ukala nsipo na pavela uwira nivala na sekava heleka uwirianaka
0: nsipo na pavela ka mama yolonira mari mama nakitengpwa ele mhavara nyamuteko mbanda nyamuteko Jamo kile la kumkizwela nende kendo kisevela.
1: Jamal Afonso nsipo na Gilda murumi haka ni hiano vani tuna wera nonile haka no kuma programa radio eteta kama wani ni mali here vama. Esumaneyo nendro kumhereka ekulutukinako. Rajabasani Jamal Afonso kwa herene.

0: nahantu nawe iwanjye ubu ni
1: nkempara sepo ya mwitizi masikwa kala esi nkuru hili mwitizi mwitizi
0: sungura
1: nkura yo
0: eraka mwitizi mwitizi
1: ala mwitizi masikwa ya wakana
0: kini halawa sachi mwene ahakala itani hechi mwene la
1: tani inaka mwarekana maratifala wa Patano rati kuma kusiri turapade vale. Anako to anako tini kuma latifa shorta utenir tu. Anante kawana kawula. Na ini wata mbaka letaka kalele wye nisibu ya gira mekaka. Hala pwani wanaka masosu kila kutile kumi muretele. Kwa tabela.
0: Asante wa nchipale humuta pachanya telefona chimwena na latifu kumila wampula yoniri wa msa.
1: Utrikadu.
0: Asante. Ayo ni mwira fa 23 horas ni 13 minutos e mara. Wala kere ni 10 minutos e mara. Tia Mosambiki.

0: Nenesini, nasıl nesine ne?
1: Tenda kaka niro Filisberg silensa unapa nanno distrito ya Mvikati province ya Mpula.
0: Filisberg tu tani?
1: Silensa.
0: Ileza.
1: Ah.
0: Yeri ya mwira wini?
1: Onapala distrito ya Mvikati ndoso tsunami ya reporta okara fu onapala.
0: Oh, sai sai ya chimwe
1: Mvikati ndoso tsunami ya reporta okara fu onapala.

hipa wa irmão balua povekela wa chimene hana nasi usaibu umela unakala velha reprovincia yo wampula manoni mweke samangwana antio antonio povekela wa chimene na felizaki.

anamwa thama ayo kumela wa mutharika hamuta punye telefoni ni anavekela confiado hana chimene hana Latifu Armando ayo hamuta punye telefoni kumela wampula ana Felipe Armando hana Inacio Saibu achimene hana Felisberto Ileza ayo kumela toni wampula ana Isufu João achimene amai ana Ashira Manuel ni to achimene hana Gildo watu wote ni mwantapunye telefoni uiva musana kala o tekula nito. Muna tanla na tanle chipo ino siwela nikinera asante vanchipale wayale ahiwerihe mahawa mashanki ho. O hiena hiena kinavekela nlevelelo. Masi nirumilaka yui kwa haa ekinani hala okumana. Wasinta muna ahu haniulila ukumila hii provincia soka abudelgado na veto wampula. Nino rashilani. Yui miteko sa hiya sa radio mpua wa mkumanele wa hu ola mkota vahiliken lefa. Mwemara ya uhiriari emara nira hu na keleleke ihalisi kumileleke wa maputu sanulumo na ebutikisi. Ana tijo Pedro Selemani ya uhiya sa mitipo osent no studio wa mikrofoni murini miyo Adolfo Jorge Sadiki. Wayale ani ulilo kumila e provincia ila yoniasa niko kraka wa msampaka watamela emara ya umaora. Wasinta muna ahu, yale hai provincia sikina, okabu delgado na vito wa mpula kinera. Asante vanchivali mulukuwa kavihera ni hale okumana ekwa haa ekina. Limu giyo nakala vakani ni woshupa hukumelela, masi na mpanyabali ni hala wahilila hachimene ana Ernesto. Mpua miteko sahu ya sa radio 23 horas ni 57 minutu ze marati ya mosamiki wa hile kenleva ni hala wakililaka hali siku mlilaka umaputu sanulumo na ebrikesi. Elati heradi mosamiki misori ya provinsia.

alola ka huja mwele moni jisaka kupika na mwe ndule pelebo ana chichi mchikele mjisaka au zipet i mwe i mumbe ya 50 konto na anga wanga mpambi ya 50 konto mwe wanga bidaba zanu yeleyo ya kwaza huza vandu mwzevo mleje ana mbia ya kukulaka mwzevo. Ele irindo yakuzakala mwalesha chivando cha ulete mikunda kujikala imanga vabeja chimwana ji alamesheshe nene pamalu ngamwe kwa dimila munze ukwaza uza vandu munze we mumbeli ko biripele ana makobiri kukolaka munze kuoneka zona shako ngwe kwaza uza vandu munze we mumbe mili tukazume bullet I anambia yakuvenda munze kama ajaule kumanga onga vende kwele ya sanu mpia wako avenda muze yele mari ya kustinyo angaza kaili ya kusakalisa kwa bazi jeji laji bilele dale dale mwaji mwene mwembe mbia.

Vanya papa, vanya mama. Ipari Mozambique amu. Vana di kwa lola vantu wa di kujikale imanka. Vane wapite kundengula kuzuma zomba. Zano,

Ikai, ni marene nesene, ikaleyo niyo. Na rie profinse, kwa Abdelgado ni mipa wa Miss Laura, mkwa mite kwa sahu ya saradio. Wano, ni nemela wakani ni Ozambezia.

mbuyo mundi chuko kala kuyimba kumuniko masibu lele kujesu kuchukira kwa Stevie Kekana hazalila tulindi tu kwa Malawi kumuniko kumalawi kwa banda hastingi kamuzu banda Lucius Banda ndi oimba muyao mene okubalaka

0: Tio António, que aqui lá com dito que nem bem nem ia. Samanguana, Samanguana, Samanguana, de oi, bambinho, mi bado e eu pita. E mbaro a ia kukongo, como ma coloa ondo, tio que lá mudico lá Angola. Anapita kuja kukongo, akakale pa ndi meio. Di komeko ana pesan di tu mpaso kukala di tu pamrepo samangwana. Samangwana yumeo ana badwa kumene kukongo koma makolo ndo chuka kwa Angola. Ndi wo imba mene yu ndi tu o chuka kuno kwa Afrika o chuka kwa mbili. Chufuja kuti nyimbo za kezina chumwecho tizijiwa zima kamba. Za moyo ulongo wa siku ni siku Tio Antonio pamene pa kuwele nkankani za ukapolo muntawi ya Samunda omwe anka gwiricha makolo atu nchito ya kalavula kaka nchito imene ija ya ukapolo ukapolo nditu umene uo unali chizindikilo choyamba osa welingela olo pangono pomwe za ufulu wa muntu wakuda kapena kuti wenintaka kuno ku Afrika kwa pondeleza ndikinaka nditu kupezeka kuti muntu wakuda analibe ufulu wina uliwonche kwa icho nditu kundwa amvera nyengo ya kwana kuno ku Mosambiki 2 horas.
1: Rap Sabique Niafa.
0: Kalicha kwa tsikom tinyanja, kuchika kuno ku Radio Mosambiki Niasa. E studio zatu munzinda wa ijinga, tikumveka pa banda i 238 metros pa onda media. Luilo la mau, pa mene pa tlipa 200, 1260 kilociclos pa kila segundo. Nchitos menes za kusha kwanti nyanja para pa andrinda waitinga tku pezika pa FMI 89.1 megas. Pompa